Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 21 millioner på beredskapsarbeid i Finnmark i statsbudsjettet for neste år. Mesteparten, 15 millioner, skal gå til Senter for motstandskraft i nord i Kirkenes, skriver Dagsavisen. I tillegg foreslås 6 millioner til kommunalt beredskapsarbeid i resten av Finnmark. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein er kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke rammen for seremonien. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møtes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffeutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
5: Bingo-studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i Utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Fram til 28. september det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser I alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner I avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Du på jakt etter en ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
3: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Prinsesse Astrid fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten I en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål I dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen I ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 I kveld. Trening og presseopptredene skjer I forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark I morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret I sommer. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein i et intervju med NRK og sier han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Han sier han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. NRK skriver at Rød Larsen nå også er siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Dette er Radio Bø.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Bingo studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet.

0: Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget heises på halv stang klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet er å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid er avgjørende. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i to år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Per Gessle og Marie Fredriksson i Roxette, The Look heter låta. Hjertelig velkommen, sier vi til god formiddag direkte fra studio i Radio Bø, 2 timer, den 23. september. Vi er sånn midt i uka, og det er Ted Ivar Pølsen og Emily Horn som er på besøk i din radio. I dagens sending så skal vi litt innom et vedtak i formannskapsmøtet i Bø. Det handler om redusert åpningstid med en halv time på ettermiddagen i kommunale barnehager. Det var et forslag fra Jenny Tande Fagereng i Høyre om at man skulle sette åpningstida fra klokka 7 til 16. Dette det har jo skapt en del reaksjoner. Vi skal ha med oss da FAU i Bø. Vi skal også snakke med Jenny Tande Fagereng i Høyre om dette forslaget. Og så er det da kommunestyremøte både i Bø og i Sortland i morgen. Begge møtene starter klokka 9. Vi skal ha med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen, og ordfører i Sortland, Grete Ellingsen, for å få en liten oversikt over de saken som skal til behandling i de her møtene. Ja, og Radio Bø er på plass og sender direkte fra de her to kommunestyremøtene. Vi kan jo si med en gang at kommunestyremøtet i Bø, det sender vi på våres DAB og nettradio på våres hovedkanal og på FM i Bø. Og dere som vil høre kommunestyret i Sortland får det på våres ekstrakanal på DAB-nettet og på nettradioen i tillegg til FM i Sortland. Så skal vi litt tilbake til Møysalbua kafé på Hennes i Hadsel, der de har bingo-kvelder hver mandag når Radio Bø har bingo. I dag så skal vi møte et par godt voksne bingo-spillere. Har vi noe hjernetrim i dag? Skal vi se hva som kommer opp på min Facebook-side hvis vi nå går inn der og oppdaterer litt. Hvis teknikken er på plass, så skal det være lagt ut en liten sak her til dere lytter for 10 minutter. 10 minutter siden, ja da, der kom den opp. 13 bokstaver i dag har hun Emily bestemt det skal være, og hintet er et redskap, altså. Det er vel det vi kan si akkurat nå om ting og tang rundt denne konkurransen. Gå inn på Facebook-siden og ta en liten titt, og så skal vi komme tilbake til konkurransen i sendingen sånn etter hvert. Politiet i Nordland de forteller at en henger med en dieseltank velta i grøfta på E6 ved Skilvassbakk i Hammarøy tirsdag kveld. Politiet og brannvesenet rykket ut til stedet. Det er ikke meldt om personskader. E6 ble først stengt i begge retninger før trafikken senere kunne passere i et kjørefelt med manuell dirigering. Politiet var ferdig på stedet rett før midnatt og har opprettet sak.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Været i Nordland denne onsdag 23. september. Det blir sørvest bris nord for Helgeland opp i stiv kuling utsatte plasser. I kveld minkende. Det blir delvis skyet oppholdsvær. I kveld litt regn på Helgeland. I Troms så blir det denne onsdagen sørvest liten til stiv kuling på kysten. Det blir skyet, det blir litt regn. Fra i formiddag enkelte regnbyger i ytre strøk. Ellers stort sett oppholdsvær og etter hvert lettere skydekke. Det er torsdag i morgen, og da får Nordland skiftende bris. Skyet på formiddagen med regn og yr. Fra ettermiddagen delvis skyet oppholdsvær. Det blir det enkelte lette byger lengst nord på torsdag. I Troms sør til sør-vestlig bris, skyer og regn, dreining til vestlig bris tidlig på ettermiddagen med forbigående friske bris. Det blir lettere skydekke på ettermiddagen og kvelden, lettere skydekke på ettermiddagen og kvelden for det meste oppholdsvær. Enkelte lette byger langs kysten. Vi har hentet inn temperaturer fra yr klokka 11 i dag. Og da sier målestasjonene at Andenes hadde 11 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn 13 grader, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 12, Rotvær Lødingen 12, Svolvær lufthavn Helle 11 grader, Leknes lufthavn der også 11 grader, og så er det da Innhavet på Hamarøy og Myrøy Øksnes med 12 grader.
2: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
3: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
4: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
5: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Ja, da var vi en tur innom Sverige. Sven Ingvars Røda Trådens slut her i Radio Bø.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Vi skal handle litt om B-ruta på fergesambandet Bognes-Lødingen. Også i dag, den fortsatt innstilt på grunn av tekniske problemer. Torghatten opplyser at ruta etter plan skal gjenopptas i dag, med første avgang fra Lødingen klokka 12. Det må fortsatt påregnes store forsinkelser fram til da. B-ruta på fergesambandet Bognes-Lødingen fortsatt innstilt på grunn av tekniske problemer. Det var den også i går. Men det er altså planer om å gjenoppta B-ruta klokka 12 i dag. Fylkesvei 7628 mellom Klepstad og Sydalen i Vågan er stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt mellom 7 og 19 med gjennomslipp av trafikk klokka 12, 15 og 18.00. Nødetatene kan passere, mens skolebuss og hjemmetjeneste de slipper seg gjennom etter avtale med trafikkdirigentene. Arbeidet pågår til og med fredag 25. september. Og så pågår det bevegelig veiarbeid på fylkesvei 7624 mellom Indre Gimsøysand og Barstrand i Vågan. Veien er åpen i begge retninger, men Statens vegvesen opplyser at arbeidet kan føre til forsinkelser på opp til 15 minutter. Arbeidet pågår mellom klokka 7:30 om morgenen og 9 om kvelden, onsdag og torsdag denne uka. Så går vi til fylkesvei 821 på Myre i Øksnes, som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt hele døgnet, og det er skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opptil 15 minutter. Denne stengingen er beregnet å vare til og med 30. september. Over til Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt på grunn av veiarbeid fram til 25. september. Der er ledebil og manuell dirigering mellom 18 og 21. Der er et gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør 22.00. Gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur-retur klokka 04.00. Og et gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Det var altså Brattli-tunnelen i Narvik. Og på E10 gjennom Nappstrøm-tunnelen så pågår det veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslipp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp-sida. Og så er tunnelen stengt mellom 23 og 06.00. Og da er det et gjennomslipp på natta klokka 2. Ja, det var trafikken i denne omgang. Har du noe å melde, så pling på til oss 7611 4050, eller i tekstmelding der du skriver inn din trafikkmelding. Send den av gårde til 41 45 40 50 41 45 40 50. Skal vi få den på lufta?
2: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
3: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
5: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt. Du lytter nå til
6: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: You're the Inspiration fikk du på Radio Bø med Peter Cetera. Redusert åpningstid med en halv time på ettermiddagen i kommunale barnehager i Bø ble i siste formannskapet vedtatt mot en stemme fra Venstre. På forslag fra Jenny Tande Fagereng i Høyre settes åpningstida fra klokka 7 til 16 fra 1. januar 2027. I dag så er barnehagene åpne til klokka 16.30. Dette her det har jo skapt en del reaksjoner, og vi går nå til deg, Jenny Tande Fagereng i Høyre i Bø, og du også varaordfører. God formiddag til deg.
1: Hei.
0: Du, hva er årsaken til at denne saken er kommet opp? Kan du si litt rundt det først?
1: Ja, den har jo egentlig, det har jo vært snakket om egentlig ganske lenge, så vidt jeg kan huske det. Og det har jo vært etter ønske fra bestyrere. Så har det vært oppe tidligere når det var snakk om det her med sommerstengt barnehage, blant annet. Og der lå det også inne en, jeg husker ikke om det var en kommentar, men det har i hvert fall vært diskutert rundt det da. Og så ble det gjort et vedtak på at man ønsket å få sett på om det kunne være et alternativ og gjøre noen undersøkelser i forhold til det da. Så det er derfor vi har fått den saken nå.
0: Og har dette også vært vurdert fra ledere, ansatte og foreldre?
1: Ja da, i det saksfremlegget så har det jo vært møter rundt det, og vært gjort undersøkelser, så foreldre har blitt spurt, der har vært møter i SU, og lederne har uttalt seg, og, så det har vært en prosess rundt det da, i forkant.
0: Og i det formannskapet som, der du foreslo at man skulle redusere åpningstida, altså gå fra 7 til 16.30 og gå til 16, da en halvtime mindre åpningstid, så ble dette vedtatt mot en stemme fra Venstre. Hvorfor ønsker du å redusere åpningstida? Hvorfor dette forslaget fra deg?
1: Ja, altså det jo et forslag fra oss, da, må jeg jo si først og fremst. Det har vi snakket om lenge, og vi var jo en av de som var for at vi skulle, utrede dette. Men grunnen til at vi foreslo det, eller jeg foreslo det, er fordi at vi som politikere er jo nødt til å ta flere hensyn enn bare brukere, eller de som bruker tjenesten sitt hensyn. Vi har ansatt sine behov, kvalitet i tjenesten, barnehageloven. Så der er jo mange vurderinger som må gjøres i en sånn sak. Og utifra den informasjonen som foreligger i saksframlegget, så er det veldig få som har behov fra 16 til 16.30. Og det var også sagt i formannskapet da at for det første så var datoen satt til 1. januar, sånn at det skulle være god tid, skulle dette være et stor utfordring for mange, sånn at man kunne ta en dialog på det og se på om det faktisk er gjennomførbart. Og så var det jo også sagt at det skal opp i kommunestyret, og at man velger å ha en lengre prosess på det, så det er jo ikke noe som skjer over natta, uansett. Ja, så det var vel det som ble lagt til grunn for at det vedtaket ble gjort og at datoen ble satt til 1. januar da.
0: Bli med oss litt videre. Vi skal gå til Caroline Jæger Johnsen, hun har vi pratet med tidligere i dag. Hun er leder i FAU, og vi spør litt om hva FAU tenkte om det vedtaket som ble gjort i kommunestyret, nei, i formannskapet.
2: Nei, først og fremst så tror jeg egentlig vi ble mest skuffet over at dette var noe som var blitt vedtatt, og at de ikke ser foreldrene sine behov i denne saken.
0: Ja, hva slags utfordringer mener dere dette vil føre til?
2: Det vil for det første legge ekstra stress i en allerede stressende hverdag, i tillegg til at det er jo veldig mange som har jobb fra 8 til 4, og som jobber utenfor kommunen. Og, altså, det er lange avstander i Bø. Kjøretiden, den er jo ikke tatt med i beregningen her, føler vi.
0: Da har vi gjort en kartlegging av foresattes behov, men den mener dere har gjort på feil måte.
2: Ja, vi hadde jo et møte med barnehagen, og da var det flere foreldre som har uttrykt seg det at de føler ikke at de er blitt ordentlig spurt om, de har behov for åpning etter klokka 4.
0: Hva er det som burde ha vært kartlagt på en bedre måte?
2: Jeg tenker at selve spørreprosessen kunne vært litt annerledes, i stedet for at vi ble spurt i, akkurat i det vi kommer og henter ungene, så kunne vi ta det via et personalmøte, eller et foreldremøte, eller noe sånt, og ikke i en stressende setting. Og så er det jo ikke alle som føler at de har fått spørsmålet i det hele og det store.
0: Så er det vel sånn at FAU ved Vinje Barnehage har også klaget på et dokument fra styrer i barnehagen som de mener ikke har visst faglig og profesjonelt skjønn i saken. Hva går det ut på?
2: Nei, det var jo det at vi følte ikke helt at det var noe som skulle ha vært lagt ut offentlig. Det var spekulasjoner i hvorfor foreldrene trenger åpningstid etter klokka 4, og enkelt en enkel person sin arbeidsavtale var tatt inn i dokumentet, og det følte ikke hørt hjemme noen plass.
0: Saken skal opp i kommunestyret i morgen. Hva håper du blir vedtaket?
2: Da håper jeg jo absolutt at det blir, at vi beholder den åpningstida som vi har nå, for der er absolutt behov for det.
0: Ja, og hvis det blir vedtatt å ha åpent til klokka 16, hva slags utfordringer ser du for deg da?
2: Så tror jeg det er mange som sitter igjen med en stor kabal, så det ikke blir å få til å gå opp med hvordan hentingen skal løse, og hvordan de skal rekke å komme seg fra jobb. Det blir muligens tap av inntekter for at de må avslutte på jobb tidligere, og det blir veldig mye styr for ganske mange, tror jeg.
0: Ja, det var altså Caroline Jæger Johnsen i FAU, og vi skal tilbake til deg, Jenny Tande Fagreng fra Høyre i Bø. Hva med de som har arbeidstid til klokka 16? Hvordan skal de få denne kabalen til å gå opp, Jenny?
1: Nei, det var jo også litt diskutert i det møtet, at man må jo se på alternative løsninger. Og jeg skulle jo ønske at man kunne ha gått i en dialog nå for å se på, er dette gjennomførbart, og er det noen muligheter for at, la oss si, at hvis noen jobber turnus, kunne et barnehagen ha vært oppe akkurat den uka eller de dagene til kvart over fire for den eller de ungene, er det noen tilpasninger som kunne ha vært gjort for å få dette til? Og så er det jo også, i saksomlegget står det jo at dette har vært behovsprøvd over en periode i barnehagen for å se hva det faktiske behovet er, og der har det vært veldig, veldig få unger som har faktisk brukt det behovet fra etter klokka 4 til 4:30. Sånn at, sånn som det lå, så tenker man jo at kanskje kan det være mulig å finne til en løsning for de, enten privat for de, eller at barnehagen kan tilpasse åpningstiden akkurat i de tilfellene hvor dette blir vanskelig. Jeg sier ikke at det er gjennomførbart, men jeg skulle ønske at man kunne ha en dialog på det da.
0: Da kom en del reaksjoner på det her, og etter det tenkte du fremdeles at det er et godt forslag å stenge barnehagen klokka 4:16.
1: Det kommer jo an på hvilken side du vurderer, sant? Altså hvis jeg skal se på de ansatte sine behov og kvalitet i tjenesten, så er det jo enda en god idé. Men hvis det er et så stort problem for veldig mange foreldre, så er det jo ikke særlig praktisk eller lurt å gjøre det andre veien. Så og det var også sagt i det formannskapsmøtet, at dette er en vurdering man må gjøre. Man må jo se to sider en sak og vurdere det opp imot hverandre. Og så må man jo velge hva man vektlegger her da. Så man kan jo, og er der veldig mange som har dette behovet, så er det jo absolutt noe man må vektlegge veldig tungt i en sånn sak. Og da må man jo kanskje se bort ifra andre behov. Sånn at jeg synes hverken at det ene eller andre er en veldig god idé. Det blir jo vurderinger man må gjøre opp imot hverandre da. Men jeg synes det er fint at folk engasjerer seg og at man får en dialog rundt det. Jeg skulle bare ønske at man kunne ha snakket litt mer om det, at det ikke blir sånn at man føler at man ønsker å skape en dårlig bolyst i Bø, fordi at vi ønsker å imøtekomme andre behov og andre vinkler av tjenesten da, på en måte.
0: Mm. Ja, og et av argumentene for reduksjon i åpningstiden er at det blir bedre bemanning, har jeg forstått.
1: Ja, det stemmer. De har et tidspunkt på formiddagen hvor alle ungene er i barnehagen, altså i fellestida, hvor de er på formiddagen morgenen, hvor de sliter med å ha nok ansatte i forhold til hvor mange unger som er, og derfor føler de ikke at de klarer å følge opp ungene på en måte, altså... De følger opp ungene på en god måte, men de kunne ha gjort en enda bedre jobb hvis de hadde hatt flere ansatte i det tidsrommet. Og det går på den siste halvtime, eller at de har de her 9,5-timersdagene da, som gjør at den kabalen på vaktlista eller sånn, ikke går helt opp da, rett og slett.
0: Ja, ja, dette skal opp i morgendagens kommunestyremøte, og innstillingen er vel at man skal la det være sånn som det er i dag, med åpent frem til 16:30. Hva sier varaordføreren i morgen?
1: Nei, jeg er jo usikker på, jeg har ikke sett på, altså det som ble vedtatt i formannskapet er vel det som går videre til kommunestyret vanligvis. Sånn at i utgangspunktet så er vel det forslaget som ligger som kommer opp i morgen til, men man har jo annen anledning, uansett om det er det eller ikke det, å foreslå noe annet utifra den prosessen som har vært til nå da.
0: Kommunedirektøren foreslår vel 16:30.
1: Ja, og det sa hun for så vidt også i formannskapet at det har vært en vanskelig vurdering fra deres side også, for man er nødt til å se på det ene eller det andre og gjøre vurdering ut fra det. Men de hadde valgt å gå for, jeg skulle til å si, brukernes perspektiv og ta det med seg i betraktningen da. Mm. Og det er ikke feil. Jeg er absolutt enig i at det, som jeg sier, er behovet veldig stort, så må man jo kanskje gå tilbake på det.
0: Ja, så du skal sove litt på det til i morgen, for å si det sånn.
1: Ja, jeg har ikke gjort meg noen større tanker rundt det. Møtet er jo ikke for i morgen, så det er, og vi er jo mange i det møtet. Det, om jeg mener fortsatt at det er en god idé, så betyr det jo ikke at det er sånt det blir. Vi er jo 19 stykker i det kommunestyret som skal stemme over et sånt forslag. Mm. Og så er det jo opp til hver enkelt å gjøre sin vurdering av hva de mener er det rette valget her.
0: Det er kommunestyret som bestemmer til slutt. Takk skal du ha, Jenny, for at du var med oss direkte i formiddagen på Radio Bø og snakket litt rundt denne saken. Jenny Tande Fagereng fra Høyre i Bø, også varaordfører i Bø kommune.

0: Det var Emily Hollow med neste stasjon her i Radio Bøs formiddagssending, der klokka tikker og går mot 11:50. Og når man prater i radio, så må det jo være litt stemme, men det er ikke bestandig at stemmen er like god. Det er mange som går og er litt sånn snufsatt og forkjølt og hosta og harka, og det har vi litt av i de her lokalene. Det har vært i mange uker, og Emily, så jeg vet ikke om det er veldig smittsomt det her, men du har jo fått deg en runde nå.
1: Jeg har hatt en skikkelig runde med forkjølelse nå, at det skal jeg skrives under på.
0: Og så kan jeg fortelle dere at stemmen til Emily, den er 10 ganger bedre enn den var i går, for hvis dere hørte den i går, det var bare et pip.
1: Altså, det var en grunn til at jeg ikke var på radioen i går.
0: Ja, ja. Det var det. Vi skal prøve å se om du kommer deg gjennom denne 23. september og snakke litt om den internasjonale dagen for tegnspråk, så får du bare gjøre så godt du kan.
1: Ja, for jeg må bare spørre deg en ting, Ted. Hvor mange tegnespråk tror du det finnes i verden uten å lese det jeg har lagt inn?
0: Oi. Nei, jeg har ikke peiling, skal jeg bare gjette. Jeg har ikke lest hele saken din, så jeg vet ikke. Så jeg juksa ikke. Hvor mange tegnspråk? Nei, jeg vet ikke. 500?
1: Det finnes faktisk flere tegnespråk enn det finnes språk.
0: Nei.
1: Jo.
0: Oi. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det lærte ikke jeg før i går.
0: Nei, det var jeg ikke klar over. Oi, oi, oi.
1: Nei, ja. Men da starter
0: det. Ja, den internasjonale dagen for tegnspråk, fortell oss om den.
1: Hvert år den 23. september markeres den internasjonale dagen for tegnespråk. Dagen skal rette oppmerksomhet mot tegnespråk og betydningen det har for døve og hørselhemmede mennesker over hele verden. Dagen ble vedtatt av FN i 2017 og markert for første gang i 2018. Datoen 23. september ble valgt fordi Verdensforbundet for døve ble grunnlagt denne dagen i 1951. Tegnespråk er et fullverdig språk med egen grammatikk og struktur. Det finnes ikke ett universelt tegnespråk som brukes av alle. Ulike land, områder, har sine egne tegnespråk, på samme måte som det finnes forskjellige talespråk. I Norge brukes blant annet norsk tegnespråk, som har en lang historie og viktig plass i norsk språk og kultur. FN anslår at det finnes mer enn 70 millioner døve mennesker i verden, og at det brukes over 300 forskjellige tegnespråk, og der kommer den lille funfakten inn, men vitenskapen viser, at det kan finnes langt flere tegnespråk enn menneskespråk i verden. Den internasjonale dagen for tegnespråk setter særlig søkelys på retten til å bruke og få tilgang til tegnespråk. Tilgang til tegnespråk fra tidlig alder kan være svært viktig for kommunikasjon, utdanning, deltakelse i arbeidslivet og muligheten til å delta fullt ut i samfunnet. Dagen handler også om å skape forståelse for døves kultur og identitet. Rundt om i verden arrangeres det markeringer, undervisning og aktiviteter for å gjøre tegnespråk mer synlig. 23. september er derfor en dag for å feire språklig mangfold og samtidig minne oss på at alle mennesker skal ha muligheten til å kommunisere, bli forstått og delta i samfunnet på lik linje med andre.
0: Ja, men det gikk bra det der.
1: Ja.
0: Du kom deg gjennom.
1: Ja.
0: Det var like før vi tok tegnespråk, men det, hvordan blir det på radio?
1: Ja, det er godt mulig. Jeg kan faktisk ikke tegnespråk heller. Kan du det, Ted?
0: Nei, jeg kan ikke det, så det har ikke vært litt så imponert. Så, og tegnspråk på radio, da blir det stille radio.
1: Da blir det stille radio, ja.
0: Men altså, det du sa her nå, du sa at det var mer tegnspråk enn...
1: Ja, for jeg leste en sånn artikkel fra en sånn en amerikansk professor i går. Og hun regnet med at det er fordi hver sånn en tribe, altså i verden, altså...
0: Hva betyr det?
1: Altså hvis du tenker på hver sånn tribe nede i Afrika, Amazonas og sånn, så er det jo mange forskjellige sånne, hva heter tribe på norsk?
0: Altså grupperinger?
1: Ja, grupperinger.
0: Ja.
1: At alle de har vært sitt eget tegnespråk også.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Ja. Og når du da regner da med alle de millionene år det har eksistert, så finnes det flere tegnespråk enn det finnes muntlig språk i verden.
0: Ok,
1: ja.
0: Akkurat. Og som du sa, FN anslår at det finnes mer enn 70 millioner døve mennesker.
1: Ja, og det er jo ikke da inkludert, det er kun de som er mest sannsynligvis da registrert i de landene som blir registrert.
0: Mm.
1: Men så kan du gå tilbake til da de

0: en låt som heter Honey Boy, den kom fra Purple Disco, men stemmen, ja, her var det mange som var med her, Purple Disco Machine heter til og med, men selve stemmen, den kanskje var kjent for noen av dere, den tilhørte han godeste Benjamin Ingrosso. Og så, ja, jeg faktisk flere med, nå ser jeg jo, nå dukker det opp på min skjerm, det rart det der, Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Neil Rogers og Shanice. Shanice, ja, du verden, så avansert skal det være. For å fortelle om en artist. Vi skal videre, det er, nå er det tid for litt hjernetrim.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Jeg kom til å tenke på stemmen din, Emily. Liker du konjak?
2: Ja.
0: Så der. Ja.
2: Det er ikke min go-to-drink.
0: Nei. Nei, for jeg kom til å tenke på en tidligere kollega, hun Ellie Annie Hansen. Hun brukte å si det som var vondt i halsen, så skulle man ta en liten konjak til medisinsk bruk.
2: Når jeg tenker på det, jeg tror faktisk jeg har konjak hjemme. Hvis ikke, så skal jeg til Sortland etterpå.

0: konjak er ikke umulig å få tak i.
1: Kan du prøve det til medisinsk bruk og se om det hjelper?
0: Plutselig kommer jeg i morgen, så har jeg, stemmen til en engel.
1: Er du på topp? Men husk på medisinsk bruk.
0: Ja, jeg skal ikke bære med hele flaska.
1: Tid for konkurranse.
0: Ja, vi har da et ord på 13 bokstaver, og jeg begynner med S for Sierra, T for Tango, R for Romeo, T for Tango, R for Romeo, E for Echo, I for India, O for Oscar, K for Kilo, M for Mike, E for Echo, K for Kilo, M for Mike.
1: Ja, det var 13 bokstaver. Hvordan vil du ha de presentert ifra meg?
0: Nei, altså, ta gutt og jentene.
1: Anna hver?
0: Anna hver, ikke lov til å bruke de samme.
1: Uff, der kom hun med den. Da får du kontrollere meg litt her. Vi starter med S, Silje, som gir det T, Thor, så blir det R, Randi, og så blir det T, Toralf. Ikke så ulikt Thor. Er vi på rett vei?
0: Ja da.
1: Og så er det R, og der var det jo Randi i sted, så da sier vi Randvei. Det er ganske likt det. Så kjenner det Erik, så blir det I, Ine, O, Ole, K, Karoline, M, Martin, og så var det E igjen.
0: Erika?
1: Ja, hva jeg sa på E sist?
0: Kan si Erika.
1: Kan si Erika, ja, det har jeg ikke sagt, så er vi nå trygge der. Og så blir det K, har vi hatt K før?
0: Nei.
1: Nei, da blir det Kim. Og så på M. Ja.
0: Martine,
1: ja. Takk. Ja, det gikk sånn.
0: Det gikk.
1: 13 bokstaver.
0: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe inn til meg på 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en herlig pakke med flakslodd. Du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Gårdagens løsningsord var høstferie, altså høstferie. Og hintet i dag er at det er et redskap.
1: Det er et redskap du kaller det for. Ja. Nei, men da må bare folk gi seg med.
0: Jeg synes det.
1: Du sier at du bør være så god og prate så godt du kan med den fantastiske stemmen du har.
0: Jeg høres ut som en mann.
1: Det skal gå fint det der. Hun, Emily, er klar på 76 11 40 50, og det er jo Emily du møter på telefonen hvis du lurer på hvem er det nå jeg svarer med. Hvem jeg svarer? Ja, 76 11 40 50, 76 11. Hvem er det jeg snakker med? 76 11 40 50, her går det, så det suser. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Yes, supert.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Les mer på ildstedet.no.
4: Du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
5: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
6: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
7: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverskere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Odd Nordstoga på formiddagen I Radio Bø. Dans, dans, dans. Her hos oss så blir det nu nyheter.
1: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Flagget heises på halv stang til klokken 14. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
3: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Da vi tilbake fra formiddagsstudio i Radio Bø etter litt nyheter, og det her var Get Lucky fra Daft Punk. Ted og Emily i din radio. I denne timen så skal du få en full oversikt over saken til kommunestyremøte i Bø og Sortland i morgen. Det er møte på begge plassene, og begge møtene starter 9:00. Og vi skal jo sende direkte fra begge møtene her i Radio Bø. Skal komme tilbake til det. Og så skal vi ta deg med igjen i dag til Møysalbua kafé på Hennes i Hadsel, der de har sosialt samvær og bingo-kveld på mandag.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Ja, du skal få værprognosene for denne onsdagen i Nordland. Det blir sørvest bris nord for Helgeland opp i stiv kuling utsatt plasser. I kveld minkende. Delvis skyet oppholdsvær. I kveld litt regn på Helgeland. I Troms så blir det sørvest liten til stiv kuling på kysten. Skyet, litt regn. Fra i formiddag enkelte regnbyger i ytre strøk. Ellers stort sett oppholdsvær og etter hvert lettere skydekke. Temperaturen i dag 11:00. Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn 13, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 12. Fortsett her med 12 grader i Sortland og Rotvær i Lødingen. Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 11 grader. Og så noterer vi 12 grader for innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS og Myre.
0: Og da går vi til fylkesvei 7628 mellom Klepstad og Sydalen i Vågan, som er stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt mellom 7:19 med gjennomslipp av trafikk 12:15 og 18:00. Nødetatene kan passere. Men når det gjelder skolebuss og hjemmetjenesten, så slippes de gjennom etter avtale med trafikkdirigentene. Dette er et arbeid som pågår frem til nå på fredag 25. september. Og det gjaldt altså da fylkesvei 7628 mellom Klepstad og Sydalen i Vågan. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 7624 mellom Indre Gimsøysand og Barstrand i Vågan kommune. Veien er åpen i begge retninger, men Statens vegvesen opplyser at arbeidet kan føre til forsinkelser på opp til 15 minutter. Arbeidet pågår mellom 7:30 om morgenen og 9 om kvelden, onsdag og torsdag denne uka. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt hele døgnet, og det er skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen beregnet var til og med den 30. september. Og så går vi til Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. september. Det er ledebilkjøring og manuell dirigering fra 18 til 21. Gjennomslipp fra nord 21:45 er retur sør 22:00. Der er gjennomslipp fra sør ved midnatt. Der er gjennomslipp med tur retur 04:00. Og gjennomslipp fra nord 05:30. Det var altså Brattli-tunnelen i Narvik. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom 6:00 og 9:00 om morgenen og 15:17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Fra 9:00 til 15:00 og 17:00 til 23:00 så er det gjennomslipp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Tunnelen er stengt mellom 23:00 og 06:00 med et gjennomslipp 2:00 på natta. Ja, det var det vi hadde i trafikken i denne omgang. Har du noe å melde, så kan du tipse oss på 76 11 4050 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Boblebadet er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, du hører på Radio Bøs førmiddagssending. Vi har jo en konkurranse gående et par minutter til. Det bokstavsuppe, 13 bokstaver vi har lagt ut på Facebook-sida våres Hulter til Bølter, med hintet et redskap. Her kan du vinne flotte premier. Vi har vannflaske, vi har handlenett med Radio Bø-logo, vi har bingo-blokk du kan stikke av med, eller tre sånne bingo-trøkketusjer. Og på fredag så en pakke med flakslåd. Bokstavene i dag, det S-T-R-T-R-E-I-O. K-M-E-K-M, og et redskap litt hjelp på veien til løsningsordet. Emilie tar imot et par til telefoner til 76 11 40 50 eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. Har du lyst til å se litt nærmere på konkurransen, så finner du den selvfølgelig på Facebook-siden til Radio Bø.

0: Unit 5 låta «Vit at jeg elsker deg», denne gangen med bøfjæringen Ho Elisabeth Kristensen, sammen med Steffen Hissing By. I morgen så er det kommunestyremøte i Bø og på Sortland. Vi skal starte med møtet i Bø, der vi har ringt opp ordfører i Bø, Sture Pedersen. God formiddag.
1: God formiddag, Jan.
0: Hei. Vi skal se litt på sakslista i laget deg, og det jeg merker meg først her, det er jo det at det er ingen ordførerens hjørne på møtet i morgen.
1: Det er korrekt, og det er bevisst for at ikke det skal bli for langt møte heller. Og, for vi har mye orientering i morgen, og derfor gjorde jeg det sånn at jeg kuttet det ut. Det er ikke noe at jeg... Neste gang så er det nok tilbake.
0: Ja, og dette er jo det første møtet etter sommeren. Vi startet da på toppen med Robek, møte med statsforvalteren, heter den saken.
1: Ja, det kommer folk fra statsforvalteren der vi skal gå gjennom hva det egentlig betyr å være på Robek. Og vi legger opp til et godt samarbeid med statsforvalteren i forhold til at han kommer allerede til stedet på kommunen i dag og skal møte med administrasjon, og så er det møte med kommunestyret i morgen der vi får informasjon og mulighet til å spørre. Så det er det som ligger i den saken.
0: Det var sak 42. Sak 43, det er orientering fra kommunalbanken KBN Score.
1: Ja, det er jo, de kommer også fra kommunalbanken og skal holde en orientering med, og det er også litt for så vidt i det samme med dette med lånottak og sånne ting. Stort sett alt av lån til kommunen går gjennom kommunalbanken. Vi får jo de lånene stort sett som vi vil, men nå må vi også ha godkjenning fra statsforvalteren på lånopptak som vi gjør. Så det er derfor kommunalbanken er å fortelle hvordan prosedyrer er i forhold til det.
0: På sak 44 så er det tilbake til Robek, da er det orientering om arbeidet med tiltaksplan.
1: Ja, da er det administrasjonen som snakker til kommunestyret og gir informasjon hvordan de planlegger nå. De helper jo med budsjettet for neste år, og det er klart at det skal innsparing gjøres, og det er de første signalene som vi får på dette, så det er administrasjonen som orienterer om tiltaksplan.
0: Sak 45, det er økonomireglement.
1: Ja, det ligger for så vidt i ordet at det, hver kommune må ha et reglement i forhold til, for eksempel når vi har, hva skal jeg si, vi har jo en god del penger på fond og sånne ting, i enkelte aksjer, og da er det sånn at det skal være et reglement i forhold til dette, hvem som har lov å selge og hvem som har lov å kjøpe, etc.
0: Vi går til sak 46, eiendomsskatt, det er valg av sakkyndig nemnd og klagenemnd for valgperioden 2026-2027.
1: Det er sånn at vi har jo eiendomsskatt på eiendommene i Bø, og så er det ikke veldig mange, men av og til så er det, kommer det inn klager på verdisettinger på disse eiendommene, og da har vi nemnde som skal se på dette, og så skal man komme til en konklusjon om det er rett takst eller ikke rett takst.
0: Vi går til sak 47, forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Bø kommune.
1: Ja, for å si det enda enklere, skal jeg si, så er det godtgjøres til politikere og andre som gjør møter for Bø kommune, for eksempel kommunestyret eller formannskap eller andre utfall som settes ned, så skal man ha en godtgjørelse. Det er det reglementet som skal revideres.
0: Så til sak 48, intensjonsavtale eiendom Steinesjøen torskeoppdrett.
1: Ja, det er jo en gladsak i forhold til torskeoppdrett med Steinesjøen. Det er jo hvor mye skrevet og informert om dette. Han ønsket å starte opp med torskeoppdrett, og så har han tatt kontakt med kommunen. Det er André Reinholdsen, opprinnelig bosatt i Øksnes, og han ønsker å starte med oppdrett av torsk på land, og der har vi et industriområde, så vi er veldig til å leie ut av han, og da er det å lage en intensjonsavtale med han, sånn at han får arbeid i fred, at han er sikker på at han får den grunn hvis han klarer å få dette til.
0: Spennende det der. Sak 49, det er åpningstid kommunale barnehager i Bø kommune.
1: Ja, det er akkurat det du sier. Det er åpningstiden i barnehagene i Bø. Og det har jo også vært mye skrevet i media rundt akkurat dette, og det er jo det som skal vedtas i morgen. Og Jeg skal ikke forskutere kommunisere hva de skal gjøre, det skal de få bestemt selv, men jeg har nok en magefølelse for at det blir ingen endring i åpningstiden, at de blir sånn som de er i dag.
0: Ja, og det er jo snakk om barnehagen skal stenge klokka 16 eller 16.30 som de gjør i dag, sant?
1: Ja, det er akkurat det.
0: Vi får se, det er mange som er litt opptatt av den der saken. Så går vi til sak 50, som er høringsuttalelse regional plan for arealforvaltning.
1: Ja, det er jo veldig sjelden at vi gjør høringsuttalelse, men av og til så er det så kommer det ting som vi interesserer oss for. Og da er det Nordlands fylkeskommune som har ute en i forbindelse med arealforvaltning. Og i dette eksempelet som vi har engasjert oss på, så er det jo at man har sikkert fått med seg at myrområder skal man ikke få bygg på eller få bruk, eller det er nesten blir et vernet område. Og vi har mye myr i Bø, og her gjør vi nok en uttalelse på at vi må være forsiktige og verne for mye, for å si det enkelt.
0: Så er det sak 51, høring regional plan for livskraftige lokalsamfunn.
1: Ja, og der er også det samme at det er en høring som vi skal svare ut, og da har vi gitt en uttalelse hvordan vi mener at hva som kan gjøres bedre i denne planen for at vi skal få livskraftige lokalsamfunn.
0: Og på 52 så er det en høringsuttalelse, det handler om kjernekraft i Norge.
1: Ja, og grunnen til at vi gir en høringsuttalelse på det er jo at kommunestyret og politikerne Bø har vært engasjert i dette med produksjon av strøm og kraft, og det er ute en NOU nå i forbindelse med kjernekraft, og da synes jeg det var greit at vi også gjorde en uttalelse på det. Derfor ble det mye uttalelser i dette møtet.
0: Vi går til Bø kontrollutvalg, godkjent møteprotokoll av 16.9.2026.
1: Ja, det er bare en formalitet der at det er sånn at den skal legges ved til kommunestyret når kontrollutvalget har hatt møte, og det hadde de nå 16.9, og det er det protokollen som ligger med.
0: Ja, er det kommet noen tillegg eller spørsmål som skal besvares?
1: Jeg har en interpellasjon som går på fiskerinæringens status i Bø. Det er for så vidt en gammel, det var en ja, gammel og gammel. Fra i vår siste møte vi hadde i kommunestyret i vår, så var det på vegne av flere partier, Torfinn Jonsen, kom med en interpellasjon i forhold til fiskeriene, og den kom veldig tett på møtet, så vi fikk ikke tid å svare den ut, så vi skal svare den ut i kommunestyret i morgen.
0: Da har vi full oversikt, og for dere som vil følge kommunestyremøtet i Bø, så er det sånn at siden det er møte også på Sortland samtidig, så vil kommunestyremøtet i Bø gå på våres hovedkanal på DAB og på nettradioen, og selvfølgelig på FM i Bø. Og vi er klar etter nyheten klokka 9 i morgen. Da sier vi takk til deg, ordfører i Bø, Sture Pedersen, og ønsker dere et godt møte.
1: Bare hyggelig. Ha en fin dag dere også.

0: You're the first, the last, my everything fra Barry White her i Radio Bøs formiddagssending, der vi nå skal tilbake til Møysalbua kafé på Hennes i Hadsel, der de inviterte til sosialt samvær og bingo-kvelder på mandager. Vi var litt innom det i sendingen i går, og nå skal vi tilbake dit og møte på to, ja, hva skal vi si, godt voksne bingo-spillere.
1: Da står vi her på Møysalbua med to ivrige bingospillere, og de kan jo begynne med å presentere seg selv. Hva heter du?
2: Lars Jensen.
1: Og hvor gammel er du, Lars?
2: Spist 77.
1: Og så har vi fruen her.
3: Eli Andreasen, 68. Jeg må bare tenke meg om.
1: Det er lov. Og da kan vi jo begynne med deg, Lars. Hvor lenge har du spilt radiobingo?
2: Siden de startet opp her på Møysalbua.
1: Husker du tilfeldigvis hvilket årstall det var?
2: Nei, det husker jeg ikke, Peru. Men det er noen år.
1: Og du, Eli, hvor mange ganger har du, eller hvor mange år har du spilt?
3: Jeg har i hvert fall spilt 4 år, for det er 5 år siden jeg flyttet hit.
1: Ja, for du er ikke herifra.
3: Opprinnelig fra Kirkenes, men jeg bodde i Vesterålen i 30 år, og vel så det, 40 kanskje.
1: Og Lars, hva er det som gjør at du kommer hit og spiller bingo hver mandag?
2: Nei, det er jo for at det er trivelig, og det treffer folk, og så bor jeg jo også her, så det er jo kort vei til bingoen.
1: Og du, Eli, hvorfor kommer du hit hver mandag?
3: Jeg er veldig sosialt, og så håper man jo på 100 000, vet du. Sånn, så det blir at man går hver mandag. Jeg trives veldig godt med det.
1: Og har du til nå klart å stikke av med 100 000 før?
3: Nei.
1: Men håpet lever.
3: Ja, det gjør det. Derfor vi spiller. Nei, det er mye sosialt da. Det er veldig viktig.
1: Hva synes du om at det arrangeres sånne bingo-kvelder? Vi kan jo ta deg først, Eli.
3: Ja, det synes jeg er helt fantastisk at de stiller opp og gjør det på dugnad, holdt jeg på seg, eller sånn. Det synes jeg er veldig, veldig bra. Altså at vi forsamles. Det synes jeg.
1: Og hva tenker du, Lars? Hva tenker du om at de arrangerer sånne bingo-kvelder mandag etter mandag?
2: Nei, det er jo et fint tiltak for bygda. At vi kan samles her på bingo, for eksempel.
1: Og jeg glemte jo å spørre deg, Lars. Har du stukket av med 100 000 før?
2: Nei, håper på det.
1: Kan du ikke fortelle litt om bygda dere bor i, Lars?
2: Nei, det er jo en langstrakt bygd, og ikke så, ja, i mellom 300 og 400 innbyggere totalt sett her i kommunen på Innlandet. Så det er ikke så mye å ta seg til, så bingoen er et godt tiltak.
1: Men hvis en person skulle finne på å ta seg en tur hit en dag, hva vil du anbefale, Eli, bortsett ifra bingo-kveld her?
3: Da vil jeg anbefale at de stikker innom Møysalbua, og så er det jo naturen for meg da. Det er kjempeviktig. Ja, og så er det mange fine turmuligheter. Oppå Heia og Nordtindhytta. Og, ja, det er liksom naturen.
1: Hva fikk deg til å flytte hit fra der hvor du bodde?
3: Jeg ville ut av byen. Ganske enkelt. Og så dukket det bare opp. Jeg var og kjøpte det sånn. Jeg hadde ikke aldri vært på Hennes før. Ja, så det angrer jeg ikke en time på. Jeg synes det var helt fantastisk å bo her.
1: Så kan Trygg si at du trives ganske godt da?
3: Jeg trives veldig godt. Folkene og mottagelsen jeg fikk, det er jo bare eventyrlig. Og er det noe så stiller de? Ja, så det er bare supert å bo her.
1: Og du, Lars, er du herifra, eller er du tilflytter?
2: Nei, jeg er født og oppvoksen her hele tiden. Så det er nok sånn det er.
1: Men da virker det som de har det ganske gøy på bingo-kveld, og oppfordrer flere til å komme.
2: Ja, det ønsker jeg at så mange som mulig må komme og støtte opp.
1: Og er det for alle aldersgrupper?
2: Ja da, det tror jeg det må være.
0: Det var bingo-kveld på Møysalbua-kaféen på Hennes på mandagskvelden. God stemning der, og der møtes man og spiller bingo og har det sosialt i lag. Og vi skal treffe flere bingo-spillere fra Hennes og Møysalbua i vår sending. Det blir på fredag.

0: Hopalite fra Taylor Swift, og som jeg sa i stad, vi skal altså tilbake til Møysalbua kafé på fredag, og da skal vi legge til at det er Emily Holen og Frøydis Juliussen som har vært på besøket der og laget den saken. Ja, som vi har vært innom tidligere, så er det kommunestyremøte i Bø i morgen, men det er også faktisk kommunestyremøte i Sortland, og det er også det første møtet etter sommeren. Vi har ringt opp Grete Ellingsen, ordfører i Sortland. God dag og dag til deg, Grete.
1: God dag, Radio BAM.
0: Du skal gå gjennom sakslista sammen med oss, og øverst på sakslista så er det jo dagsorden, innkalling, saksliste og habilitet og protokoll under skrivere. Er det noe spesielt å nevne der?
1: Neida, det er for så vidt bare de formalitetene som må gjøres før man går i gang med selve møtet.
0: Da går vi til orienteringssak, arbeidet i Vesterålen friluftsråd. Hva handler det om?
1: Ja, Vesterålskommunen er jo involvert i et kommunalt oppgavefellesskap som vi eier i lag og som heter friluftsråd, sånn at det, da kommer det inn hos som er daglig leder der og skal fortelle om aktiviteten der, som jo har vært ganske høy de siste årene.
0: Og det kommer flere orienteringssaker på rekke og rad. Vi har status i arbeid med kommunedelplan, helse, omsorg og velferd.
1: Ja, det er jo en av flere saker som kommer til orientering til kommunestyret i morgen, som også går på helseområdet. Så akkurat denne saken er da, der er det sånn at formannskapet vet at det er sånn planprogram, altså hvordan prosessen skal være nå før Sortland skal vedta en ny kommunedelplan for helse, omsorg og velferd. Noe som jo vil være en veldig viktig plan, fordi også at flere av oss som bor i Sortland og i mange andre kommuner blir eldre og vil typisk da ha større behov for tjenester innenfor helse, omsorg og velferd.
0: Og neste også orienteringssak, det er en statusoppdatering, etablering av 8 omsorgsboliger i Søndre Frydenlund Allé.
1: Det er jo også en bestilling som er gått ifra kommunestyret til både Boligstiftelsen som vi har i Sortland, altså Sortland Boligstiftelse, men også til kommunedirektøren om at det skal bygges 8 boliger for unge mennesker med funksjonsvariasjoner. Så det er et veldig spennende prosjekt som vi ser frem til å høre om hvor langt det er kommet og hva tid det blir realisert.
0: Og så har vi orienteringssak, kunnskapsgrunnlag, helse og omsorg.
1: Det har egentlig sin tilknytning til den første saken. I denne saken så fremgår det at kommunedirektøren har skaffet et kunnskapsgrunnlag da, for å kunne kjøre den prosessen jeg snakket om i sted med å lage en god plan og fremtidsrettet plan for helse, omsorg og velferd i Sortland. Så da skal vi få høre litt om det.
0: Mm. Og så er det orienteringssak, tjenestesamarbeid i lag, felles tjenestekontor.
1: Ja, det er også en av de flere regionale samarbeidene som har første ordet i seg i lag, at vi gjør det i lag i kommunene, og her har man sett på da, det er også ikke bare inn helse, men også velferd.

0: velferd som kunne være andre tjenester som innbyggerne søker om og har krav på, og hvordan vi nå skal samarbeide om dette i kommunene imellom.
1: Og så har vi orienteringssak, det er framdrift, kommunedelplan oppvekst 2026-2032.
0: Det er også en tilbakerapportering til kommunestyret på det som kommunestyret har bedt om nå lages, at man får en plan også for oppvekstsiden, skole og barnehage i Sortland. Så da får vi vite hva som er gjort så langt, og hvordan dette vil bli tatt videre.
1: Da har vi vært litt gjennom de orienteringssaken, så det er drøftningssak, det er forslag til høringsinnspill til en ny ruteplan for kystruten Bergen-Kirkenes.
0: Ja, Sortland er jo en kystrutekommune. Vi har jo hurtigruta og havila innom hver eneste dag, to ganger i døgnet. Og dette er jo staten som regulerer med å legge ut med avtaler og anbud. Så det er en veldig viktig sånn høringsinnspill som skal gå nå fra Sortland kommune på hvorfor det er viktig at Hurtigruta får altså stoppe lenge nok til å kunne ta både gods og passasjerer inn og ut av de skipene som skal passere her. Og så er det jo en utrolig viktig del av Sortland og reiseliv og byen egentlig, at denne Hurtigruta eller Havila stopper innom der hver eneste dag.
1: Vi går videre. Det er kystvaktens behov for arealer i Sortland havn som er neste sak.
0: Det er en sak som kommunedirektøren har lagt fram for å både opplyse kommunestyret ytterligere om hva som skjer i forhold til kystvakten sine behov, men også for at kommunestyret skal ha muligheten til å tilkjenne sin sånn intensjon med å være en vertskommune for kystvakten, og hva det innebærer da av at vi må legge til rette for at de skal kunne utvikle seg for å fortsette å være i Sortland.
1: Da er vi kommet til sak 58, som er høring regional plan for arealforvaltning Nordland fylkeskommune.
0: Ja, det er jo sånn at Nordland fylkeskommune, de setter jo med en del planer for hele fylket som også får betydning for når lokaldemokratiet i Sortland skal vedta sine planer, sånn at her er det snakk om å komme med innspill til fylkeskommunen om behov som vi ser som regionsenterkommune, både i forhold til å tilrettelegge for boligbygging, næringsutvikling, hvordan man samhandler med fylkeskommunen. Så det vil jo være en veldig viktig plan for alle Vesterålskommunene, eller alle kommunene i Nordland. Og da kan jeg jo bare reklamere pittelitt også for at fylkestinget i Nordland, det neste, det skal faktisk være på Sortland i oktober.
1: Akkurat. Mm. Så var det sak 59 vi kom til nå, det er forvaltningsrevisjonsrapport, byggesak, oppfølging av kommunestyrets vedtak, kontrollutvalgets sak 38-26, hva er det for noe?
0: Det er en tilbakerapportering også der til kommunestyret fra kontrollutvalget om en rapport som en sånn revisjonsrapport som ble laget om byggesak i 2025. Så der får vi også en tilbakemelding om hvordan dette er fulgt opp av kommunedirektøren, og så har det da vært innom i kontrollutvalget.
1: Da går vi til sak 60, som er sluttbehandling, detaljregulering for gullkista, masseuttak.
0: Ja, det er jo sånn at det er kommunestyret som alltid vedtar endelig reguleringsplan i saker. Før det så har de jo gjerne vært innom planutvalget, som er formannskapet hos oss i Sortland. Så dette er jo en sak vi har hatt på behandlet der tidligere, og nå kommer det til sin endelige behandling for en regleringsplan på Gullkista, som jo ligger da på innsiden av Sortland.
1: Grete Ellingsen, ordfører i Sortland, blir med oss videre, for det er flere saker vi skal se på til kommunestyret i Sortland i morgen, men vi tar det etter litt musikk fra Frida Amundsen.

0: og sangen Closer fra Frida Amundsen. Vi kommer nok til å gå litt over våres tilmålte sendetid i dag for å komme gjennom sakslista til kommunestyremøtet i Sortland i morgen, for den er veldig lang. Vi har med oss ordfører i Bø, unnskyld, vi har med oss ordfører i Sortland, skal det være selvfølgelig, Grete Ellingsen, og vi er kommet fram til sak 61, som er forskrift om fellingsavgift for hjortevilt i Sortland kommune. Hva kan du si om den saken, Grete Ellingsen?
1: Ja, det er jo en årlig sånn foreteelse at kommunestyret da vedtar oppdatert forskrift som gjelder hjortevilt, og som blant annet da gjelder elg.
0: Vi fortsetter noen saker til lang saksliste. Lokale forskrifter om tilskudd til private barnehager for 2027.
1: Ja, en forskrift er jo noe som har lovsform, og derfor er den også i kommunestyret, og den kan jo også få økonomiske konsekvenser for kommunen. Og i dette tilfellet så gjelder det da hva slags tilskudd som skal være til private barnehager, og det mener jeg også er noe som skjer årlig, at kommunestyret tar stilling til akkurat dette, og den har også vært behandlet i fagutvalget, som da er driftsutvalget, før den kom til kommunestyret i morgen.
0: Vi er kommet til sak 63, som er endringsforslag som følge av klagebehandling detaljregulering for Havnegata 3.
1: Dette er en sak som er en konsekvens av en tidligere vedtatt reguleringsplan for det området som også ligger nært kystvakten. Der det kom en klage i etterkant, denne klagen ble tatt til følge i forrige formannskapsmøte, og konsekvensen av det er at da må kommunestyret inn og vedta en endring i den reguleringsplanen som tidligere faktisk er godkjent i kommunestyret. Så det er egentlig en justering av den vedtatte reguleringsplanen som nå kommer opp til oss igjen.
0: I sak 64 så handler det om Sortland Torg, avklaring rundt opparbeidelse og infrastruktur.
1: Det er også en spennende sak som ikke innebærer noen sånn konkrete ting. Den sier egentlig noe om en intensjon om å, når man nå må antagelig grave opp deler av torget for å kunne legge vann og avløpsinfrastruktur inn der, så vil man også se på hvordan muligheter det vil gi til overflata på torget, og det også kunne få et enda finere torg enn det vi har i dag. Så det er kanskje en sak som er mer sånn på intensjonsnivå, og som jeg egentlig ser frem til at kommunestyret skal drøfte seg nå om i morgen.
0: Ja, det er mange som er opptatt av hvordan torget på Sortland skal se ut, og tanker og meninger og ønsker om hvordan det bør være. Vi skal komme oss litt videre, Grete. Vi har her sak 65, som er fritak fra verv som medlem av kontrollutvalget, og 66 er da valget nytt medlem til kontrollutvalget.
1: Ja, så det er sånne saker som må i kommunestyret, der noen har bedt om da et fritak, og så som regel har de en god begrunnelse for det og får det, og så må vi da velge nye medlemmer, så det er nytt medlem, så det vil etter all sannsynlighet da skje i morgen.
0: Og da går vi til sak 67, det er valg av representant til styret i Sortland Frivillig Sentral.
1: Ja, og der er det sånn at den representanten som kommunestyret hadde valgt har vel da bedt om fritak fra sitt styreverv, og da må også kommunestyret velge en ny representant.
0: Og 68, det er åremål opphevelse av del av kommunestyrevedtak, sak 113-23 om bruk av åremålsstillinger for ledere, heter den saken.
1: Ja, og den har egentlig tilknytning til spørsmål om ansettelse av ny kommunedirektør, der det legges opp til at man ikke er bundet av at det må være en åremålsstilling, så det er egentlig en teknikalitet også det, men den må gå i kommunestyret fordi at kommunestyret tidligere har sagt noe om dette.
0: Og så kommer det en referatsak, møteprotokoll, kommunestyret 22.6. Hva det for noe?
1: Altså referatsaker generelt ikke saker som egentlig behandler, de bare settes opp der for å, så at representantene kan få oversikt over det, så vi kommer ikke til å gå inn på det. Det blir liggende der, det noen som skulle ha noen spørsmål eller et eller annet, dette bare en protokoll fra et møte, så vil de kunne stille det, men som regel så bare tas de til orientering uten å gå nærmere inn på det, for det ikke noen behandling av det.
0: Mm. Det var sakslista som jeg har oppe på min skjerm. Er det noen tillegg, spørsmål, interpellasjoner som dukker opp?
1: Der er kommet inn to spørsmål, og de vil mest sannsynligvis bli svart ut på slutten av møtet, og i tillegg så skal vi da dele ut 3 miljøfyrtårn, og det er en ting som jeg egentlig er skikkelig stolt av i Sortland, det at vi har etter hvert fått veldig mange bedrifter som får denne miljøfyrtårnutmerkelsen.
0: Hadde sa Grete Ellingsen, ordfører i Sortland. Da var vi gjennom en lang saksliste til kommunestyret i Sortland. Og så er det altså også kommunestyremøte i Bø i morgen. Begge møtene, både i Sortland og Bø, starter 9:00. Og de hører du direkte her i Radio Bø. Det betyr at formiddagssendingen i morgen den går ut. Kommunestyret i Bø, det hører du på DAB og på nettradio på vår hovedkanal. I tillegg så sender vi det på FM i Bø. Og vil du følge kommunestyret i Sortland, så hører du det på den kanalen som heter Radio Bø Ekstra, som du også finner på din DAB-radio og på vår nettradio. Og selvfølgelig også på FM i Sortland, så går kommunestyremøtet i Sortland ut på lufta. Så blir det kommunestyret i delte kanaler, og resten av lytterne der ute i våres radioverden får god musikk og nyheter utover dagen i morgen. Men som sagt, ingen formiddagssending den går ut på grunn av kommunestyret i Sortland og Bø. Vi som nå skal si takk for følge denne onsdagen her fra formiddagsstudio, det er Ted Ivar Pølsen og Emily Holen, og da må jo vi si på gjenhør på fredag. Ha det bra!

Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebadet er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
0: Skipetent.no.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

Kongefamilien, familie og venner tok i dag farvel med prinsesse Astrid i Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aucanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: selv.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11

0: Entreprenør. Telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger. Så får du hjelp til dette prosjekt.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

Kongefamilien, familie og venner tok i dag farvel med prinsesse Astrid i Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontoer knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontoer ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipe spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipe spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipe spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Per Gessle og Marie Fredriksson i Roxette. The Look heter låta. Hjertelig velkommen, sier vi til god formiddag direkte fra studio i Radio Bø, 2 timer. Den 23. september. Vi er sånn midt i uka, og det er Ted Ivar Pølsen og Emily Horn som er på besøk i din radio. I dagens sending så skal vi litt innom et vedtak i formannskapsmøtet i Bø. Det handler om redusert åpningstid med en halv time på ettermiddagen i kommunale barnehager. Det var et forslag fra Jenny Tande Fagereng i Høyre om at man skulle sette åpningstida fra klokka 7 til 16. Dette det har jo skapt en del reaksjoner. Vi skal ha med oss da FAU i Bø. Vi skal også snakke med Jenny Tande Fagereng i Høyre om dette forslaget. Og så er det da kommunestyremøte både i Bø og i Sortland i morgen. Begge møtene starter klokka 9. Vi skal ha med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen, og ordfører i Sortland, Grete Ellingsen, for å få en liten oversikt over de sakene som skal til behandling i de her møtene. Ja, og Radio Bø er på plass og sender direkte fra de her to kommunestyremøtene. Vi kan jo si med en gang at kommunestyremøtet i Bø, det sender vi på våres DAB og nettradio på vår hovedkanal og på FM i Bø. Og dere som vil høre kommunestyret i Sortland får det på våres ekstra kanal på DAB-nettet og på nettradioen i tillegg til FM i Sortland. Så skal vi litt tilbake til Møysalbua kafé på Hennes i Hadsel, der de har bingo kvelder hver mandag når Radio Bø har bingo. I dag så skal vi møte et par godt voksne bingospillere. Har vi noe hjernetrim i dag? Skal vi se hva som kommer opp på min Facebook-side hvis vi nå går inn der og oppdaterer litt. Og hvis teknikken er på plass, så skal det være lagt ut en liten sak her til dere lyttere for 10 minutter. 10 minutter siden, ja da, der kom den opp. 13 bokstaver i dag har hun Emily bestemt det skal være, og hintet er et redskap, altså. Det er vel det vi kan si akkurat nå om ting og tang rundt denne konkurransen. Gå inn på Facebook-siden og ta en liten titt, og så skal vi komme tilbake til konkurransen i sendingen sånn etter hvert. Politiet i Nordland de forteller at en henger med en dieseltank velta i grøfta på E6 ved Skilvassbakk i Hammarøy tirsdag kveld. Politiet og brannvesenet rykket ut til stedet. Det er ikke meldt om personskader. E6 ble først stengt i begge retninger før trafikken senere kunne passere i et kjørefelt med manuell dirigering. Politiet var ferdig på stedet rett før midnatt og har opprettet sak.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Været i Nordland denne onsdag 23. september. Det blir sørvest bris nord for Helgeland opp i stiv kuling utsatte plasser. I kveld minkende. Det blir delvis skyet oppholdsvær. I kveld litt regn på Helgeland. I Troms så blir det denne onsdagen sørvest liten til stiv kuling på kysten. Det blir skyet. Det blir litt regn. Fra i formiddag enkelte regnbyger i ytre strøk. Ellers stort sett oppholdsvær og etter hvert lettere skydekke. Det er torsdag i morgen, og da får Nordland skiftende bris. Skyet på formiddagen med regn og yr. Fra ettermiddagen delvis skyet oppholdsvær. Det blir det enkelte lette byger lengst nord på torsdag. I Troms sør til sør-vestlig bris, skyet og regn. Dreining til vestlig bris tidlig på ettermiddagen med forbigående friske bris. Det blir lettere skydekke på ettermiddagen og kvelden. Lettere skydekke på ettermiddagen og kvelden for det meste oppholdsvær. Enkelte lette byger langs kysten. Vi har hentet inn temperaturer fra yr klokka 11 i dag. Og da sier målestasjonene at Andenes hadde 11 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn 13 grader, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 12, Rotvær Lødingen 12, Svolvær lufthavn Helle 11 grader, Leknes lufthavn der også 11 grader, og så er det da Innhavet på Hamarøy og Myrøy Øksnes med 12 grader.
2: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
3: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
4: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
5: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Ja, då var vi en tur inom Sverige. Sven-Ingvars röda trådens slut här I Radio Bø.
1: Trafiken sponsras av Nordic Last och Buss avdelning Sortland, Vinjegården köpecenter I Bø och Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Vi skal handle litt om B-ruta på fergesambandet Bognes-Lødingen. Også I dag, den fortsatt innstilt på grunn av tekniske problemer. Torghatten opplyser at ruta etter plan skal gjenopptas I dag, med første avgang fra Lødingen klokka 12. Det må fortsatt påregnes store forsenkelser frem til da. B-ruta på fergesambandet Bognes-Lødingen fortsatt innstilt på grunn av tekniske problemer. Det var den også I går. Men det altså planer om å gjenoppta B-ruta klokka 12 I dag. Fylkesvei 76-28 mellom Klepstad og Sydalen I Vågan stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt mellom 7 og 19 med gjennomslepp av trafikk klokka 12, 15 og 18.00. Nødetatene kan passere, mens skolebuss og hjemmetjeneste de slippes gjennom etter avtale med trafikkdirigentene. Arbeidet pågår til og med fredag 25. September. Og så pågår det bevegelig veiarbeid på fylkesvei 76-24 mellom Indre Gimsøysand og Barstrand I Vågan. Veien åpen I begge retninger, men Statens Vegvesen opplyser at arbeidet kan føre til forsenkelser på opp til 15 minutter. Arbeidet pågår mellom klokka 7:30 om morgenen og 9 om kvelden, onsdag og torsdag denne uka. Så går vi til fylkesvei 821 på Myre I Øksnes, som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt hele døgnet, og det skjelta omkjøring. Statens veivesen opplyser at forsenkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Denne stengingen beregnet var til og med 30. September. Over til Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. September. Der ledebil og manuell dirigering mellom 18 og 21. Der et gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør 22.00. Gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur-retur klokka 04.00. Og et gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Det var altså Brattli-tunnelen I Narvik. Og på E10 gjennom Nappstrøm-tunnelen så pågår det veiarbeid og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp-sida. Og så tunnelen stengt mellom 23 og 06.00. Og da det et gjennomslepp på natta klokka 2. Ja, det var trafikken I denne omgang. Har du noe å melde, så pling på til oss 76 11 40 50 eller I tekstmelding der du skriver inn din trafikkmelding. Send den av gårde til 41 45 40 50 41 45 40 50. Skal vi få den på lufta?
2: Boblebad fantastisk året rundt. Både I storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipetspa.no. Se også Facebook, Skipespa.
3: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no
4: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
5: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt. Du lytter nå til Radio Bød.
6: Du hører god musikken på Radio Bød.

0: You're the Inspiration fikk du på Radiobø med Peter Cetera. Redusert åpningstid med en halv time på ettermiddagen i kommunale barnehager i Bø ble i siste formannskap vedtatt mot en stemme fra Venstre. På forslag fra Jenny Tande Fagereng i Høyre settes åpningstida fra klokka 7 til 16 fra 1. januar 2027. I dag så er barnehagene åpne til klokka 16.30. Dette her, det har jo skapt en del reaksjoner, og vi går nå til deg, Jenny Tande Fagereng i Høyre i Bø, og du også varaordfører. God formiddag til deg.
1: Hei.
0: Du, hva er årsaken til at denne saken er kommet opp? Kan du si litt rundt det først?
1: Ja, den har jo egentlig, det har jo vært snakket om egentlig ganske lenge, så vidt jeg kan huske det. Og det har jo vært etter ønske fra bestyrere. Så har det vært oppe tidligere når det var snakk om det her med sommerstengt barnehage, blant annet. Og der lå det også inne en, jeg husker ikke om det var en kommentar, men det har i hvert fall vært diskutert rundt det da. Og så ble det gjort et vedtak på at man ønsket å få sett på om det kunne være et alternativ og gjøre noen undersøkelser i forhold til det da. Så det er derfor vi har fått den saken nå.
0: Og har dette også vært vurdert fra ledere, ansatte og foreldre?
1: Ja da, i det saksframlegget så har det jo vært møter rundt det og vært gjort undersøkelser, så foreldre har blitt spurt, der har vært møter i SU, og lederne har uttalt seg, og, så det har vært en prosess rundt det da, i forkant.
0: Og i det formannskapet som, der du foreslo at man skulle redusere åpningstida, altså gå fra 7 til 16.30 og gå til 16, da en halvtime mindre åpningstid, så ble dette vedtatt mot en stemme fra Venstre. Hvorfor ønsker du å redusere åpningstida? Hvorfor dette forslaget fra deg?
1: Ja, altså det er jo et forslag fra oss, da, må jeg jo si, først og fremst. Det har jo vært snakket om lenge, og vi var jo en av de som var for at vi skulle, jeg skulle til å si, utrede dette. Men grunnen til at vi foreslo det, eller jeg foreslo det, er fordi at vi som politikere er jo nødt til å ta flere hensyn enn bare brukere, eller de som bruker tjenesten sin tjeneste. Vi har ansatt sine behov, kvalitet i tjenesten, barnehageloven. Så der er jo mange vurderinger som må gjøres i en sånn sak. Og utifra den informasjonen som foreligger i saksframlegget, så er det veldig få som har behov fra 16 til 16.30. Og det var også sagt i formannskapet da, at for det første så var datoen satt til 1. januar, sånn at det skulle være god tid, skulle dette være et stor utfordring for mange, sånn at man kunne ta en dialog på det og se på om det faktisk er gjennomførbart. Og så var det jo også sagt at det skal opp i kommunestyret, og at man vil jo ha en lengre prosess på det, så det er jo ikke noe som skjer over natta, uansett. Ja, så det var vel det som ble lagt til grunn for at det vedtaket ble gjort, og at datoen ble satt til 1. januar da.
0: Bli med oss litt videre. Vi skal gå til Caroline Jæger Johnsen, hun har vi pratet med tidligere i dag. Hun er leder i FAU, og vi spør litt om hva FAU tenkte om det vedtaket som ble gjort i kommunestyret, nei, i formannskapet.
2: Nei, først og fremst så tror jeg egentlig vi ble mest skuffet over at dette var noe som var blitt vedtatt, og at de ikke ser foreldrene sine behov i denne saken.
0: Ja, hva slags utfordringer mener dere dette vil føre til?
2: Det vil for det første legge ekstra stress i en allerede stressende hverdag, i tillegg til at det er jo veldig mange som har jobb fra 8 til 4, og som jobber utenfor kommunen. Og altså, det lange avstander i Bø, kjøretida, den er jo ikke tatt med i beregninga her, føler vi.
0: Da har vi gjort en kartlegging av foresattes behov, men den mener dere er gjort på feil måte.
2: Ja, vi hadde jo et møte med barnehagen, og da var det flere foreldre som har uttrykt seg det at de føler ikke at de er blitt ordentlig spurt om denne, om de har behov for åpning etter klokka 4.
0: Hva er det som burde ha vært kartlagt på en bedre måte?
2: Jeg tenker at selve spørreprosessen kunne vært litt annerledes, i stedet for at vi ble spurt akkurat i det vi kommer og henter ungene, så kunne vi ha tatt det via et personalmøte, eller et foreldremøte, eller noe sånt, og ikke i en stressende setting. Og så er det jo ikke alle som føler at de har fått spørsmålet i det hele og det store.
0: Så er det vel sånn at FAU ved Vinje Barnehage har også klaget på et dokument fra styrer i barnehagen som de mener ikke har visst faglig og profesjonelt skjønn i saken. Hva går det ut på?
2: Nei, det var jo det at vi følte ikke helt at det var noe som skulle ha vært lagt ut offentlig. Det var spekulasjoner i hvorfor foreldrene trenger åpningstid etter klokka 4, og altså en enkel person sin arbeidsavtale var tatt inn i dokumentet, og det føltes ikke hørt hjemme noen plass.
0: Saken skal opp i kommunestyret i morgen. Hva håper du blir vedtaket?
2: Så håper jeg jo absolutt at det blir, at vi beholder den åpningstiden som vi har nå, for der er absolutt behov for det.
0: Ja, og hvis det blir vedtatt å ha åpent til klokka 16, hva slags utfordringer ser du for deg da?
2: Så tror jeg det er mange som sitter igjen med en stor kabal, så det ikke blir å få til å gå opp med hvordan hentingen skal løse, og hvordan de skal rekke å komme seg fra jobb. Det blir muligens tap av inntekter for at de må avslutte på jobb tidligere, og det blir veldig mye styr for ganske mange, tror jeg.
0: Ja, det var altså Caroline Jæger Jonsen i FAU, og vi skal tilbake til deg, Jenny Tande, fagreng fra Høyre i Bø. Hva med de som har arbeidstid til klokka 16? Hvordan skal de få denne kabalen til å gå opp, Jenny?
1: Nei, det var jo også litt diskutert i det møtet, da, at man må jo se på alternative løsninger. Og jeg skulle jo ønske at man kunne ha gått i en dialog nå for å se på, er dette gjennomførbart, og er det noen muligheter for at, la oss si, at hvis noen jobber turnus, kunne et barnehagen ha vært oppe akkurat den uka eller de dagene til kvart over fire for den eller de ungene, er det noen tilpasninger som kunne ha vært gjort for å få dette til? Og så er det jo også, i saksomlegget står det jo at dette har vært behovsprøvd over en periode i barnehagen for å se hva det faktiske behovet er, og der har det vært veldig, veldig få unger som har faktisk brukt det behovet fra etter klokka 4 til 4:30. Sånn at sånn som det lå, så tenker man jo at kanskje kan det være mulig å finne til en løsning for de, enten privat for de, eller at barnehagen kan tilpasse åpningstiden akkurat i de tilfellene hvor dette blir vanskelig. Jeg ser ikke at det er gjennomførbart, men jeg skulle ønske at man kunne ha en dialog på det da.
0: Det har kommet en del reaksjoner på det her, og etter det tenkte du fremdeles at det er et godt forslag å stenge barnehagen klokka 4:16.
1: Det kommer jo an på hvilken side du vurderer, sant? Altså hvis jeg skal se på de ansatte sine behov og kvalitet i tjenesten, så er det jo ennå en god idé. Men hvis det er et så stort problem for veldig mange foreldre, så er det jo ikke særlig praktisk eller lurt å gjøre det andre veien. Så og det var også sagt i det formannskapsmøtet at dette er en vurdering man må gjøre. Man må jo se to sider en sak og vurdere det opp imot hverandre. Og så må man jo velge hva man vektlegger her da. Så man kan jo, og er der veldig mange som har dette behovet, så er det jo absolutt noe man må vektlegge veldig tungt i en sånn sak. Og da må man jo kanskje se bort ifra andre behov. Sånn at jeg synes hverken at det ene eller andre er en veldig god idé. Det blir jo vurderinger man må gjøre opp imot hverandre da. Men jeg synes det er fint at folk engasjerer seg og at man får en dialog rundt det. Jeg skulle bare ønske at man kunne ha snakket litt mer om det, at det ikke blir sånn at man føler at man ønsker å skape en dårlig bolyst i Bø, fordi at vi ønsker å imøtekomme andre behov og andre vinkler av tjenesten da, på en måte.
0: Mm. Ja, og et av argumentene for reduksjon i åpningstiden er at det blir bedre bemanning, har jeg forstått.
1: Ja, det stemmer. De har et tidspunkt på formiddagen hvor alle ungene er i barnehagen, altså i fellestida, hvor de er på formiddagen morgenen, hvor de sliter med å ha nok ansatte i forhold til hvor mange unger som er, og derfor føler de ikke at de klarer å følge opp ungene på en måte, altså... De følger opp ungene på en god måte, men de kunne ha gjort en enda bedre jobb hvis de hadde hatt flere ansatte i det tidsrommet. Og det går på den siste halvtime, eller at de har de her 9,5-timersdagene da, som gjør at den kabalen på vaktlista eller sånn, ikke går helt opp da, rett og slett.
0: Ja, dette skal opp i morgendagens kommunestyremøte, og innstillingen er vel at man skal la det være sånn som det er i dag, med åpent frem til 16:30. Hva sier varaordføreren i morgen?
1: Nei, jeg er jo usikker på, jeg har ikke sett på, altså det som ble vedtatt i formannskapet er vel det som går videre til kommunestyret vanligvis. Sånn at i utgangspunktet så er vel det forslaget som ligger som kommer opp i morgen til, men man har jo annen anledning, uansett om det er det eller ikke det, å foreslå noe annet utifra den prosessen som har vært til nå da.
0: Kommunedirektøren foreslår vel 16:30.
1: Ja, og det sa hun for så vidt også i formannskapet at det har vært en vanskelig vurdering fra deres side også, for man er nødt til å se på det ene eller det andre og gjøre en vurdering ut fra det. Men de hadde vært å gå for, jeg skulle si, brukernes perspektiv og ta det med seg i betraktningen da. Mm. Og det er ikke feil. Jeg er absolutt enig at det er, som jeg sier, er behovet veldig stort, så må man jo kanskje gå tilbake på det.
0: Ja, så du skal sove litt på det til i morgen, for å si det sånn.
1: Ja, jeg har ikke gjort meg noen større tanker rundt det. Møtet er jo ikke for i morgen, så det er, og vi er jo mange i det møtet. Det, om jeg mener fortsatt at det er en god idé, så betyr det jo ikke at det er sånn det blir. Vi er jo 19 stykker i det kommunestyret som skal stemme over et sånt forslag. Mm. Og så er det jo opp til hver enkelt å gjøre sin vurdering av hva de mener er det rette valget her.
0: Det er kommunestyret som bestemmer til slutt. Takk skal du ha, Jenny, for at du var med oss direkte i formiddagen på Radio Bø og snakket litt rundt denne saken. Jenny Tande Fagereng fra Høyre i Bø, også varaordfører i Bø kommune.

0: Det var Emily Hollow med neste stasjon her i Radio Bøs formiddagssending, der klokka tikker og går mot 11:50. Og når man prater i radio, så må det jo være litt stemme, men det er ikke bestandig at stemmen er like god. Det er mange som går og er litt sånn snufsatt og forkjølt og hosta og harka, og det har vi litt av i de her lokalene. Det har vært i mange uker, og Emily, så jeg vet ikke om det er veldig smittsomt det her, men du har jo fått deg en runde nå.
1: Jeg har hatt en skikkelig runde med forkjølelse nå, at det skal jeg skrives under på.
0: Og så kan jeg fortelle dere at stemmen til Emily, den er 10 ganger bedre enn den var i går, for hvis dere hørte den i går, det var bare et pip.
1: Altså, det var en grunn til at jeg ikke var på radioen i går.
0: Ja, ja. Det var det. Vi skal prøve å se om du kommer deg gjennom denne 23. september og snakke litt om den internasjonale dagen for tegnspråk, så får du bare gjøre så godt du kan.
1: Ja, for jeg må bare spørre deg en ting, Ted. Hvor mange tegnespråk tror du det finnes i verden uten å lese det jeg har lagt inn?
0: Oi. Nei, jeg har ikke peiling, skal jeg bare gjette. Jeg har ikke lest hele saken din, så jeg vet ikke. Så jeg juksa ikke. Hvor mange tegnspråk? Nei, jeg vet ikke. 500?
1: Det finnes faktisk flere tegnespråk enn det finnes språk.
0: Nei.
1: Jo.
0: Oi. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det lærte ikke jeg før i går.
0: Nei, det var jeg ikke klar over. Oi, oi, oi.
1: Nei, ja. Men da starter det.
0: Ja, den internasjonale dagen for tegnspråk, fortell oss om den.
1: Hvert år den 23. september markeres den internasjonale dagen for tegnespråk. Dagen skal rette oppmerksomhet mot tegnespråk og betydningen det har for døve og hørselhemmede mennesker over hele verden. Dagen ble vedtatt av FN i 2017 og markert for første gang i 2018. Datoen 23. september ble valgt fordi Verdensforbundet for døve ble grunnlagt denne dagen i 1951. Tegnespråk er et fullverdig språk med egen grammatikk og struktur. Det finnes ikke ett universelt tegnespråk som brukes av alle. Ulike land, områder, har sine egne tegnespråk, på samme måte som det finnes forskjellige talespråk. I Norge brukes blant annet norsk tegnespråk, som har en lang historie og viktig plass i norsk språk og kultur. FN anslår at det finnes mer enn 70 millioner døve mennesker i verden, og at det brukes over 300 forskjellige tegnespråk, og der kommer den lille funfakten inn, men vitenskapen viser, at det kan finnes langt flere tegnespråk enn menneskespråk i verden. Den internasjonale dagen for tegnespråk setter særlig søkelys på retten til å bruke og få tilgang til tegnespråk. Tilgang til tegnespråk fra tidlig alder kan være svært viktig for kommunikasjon, utdanning, deltakelse i arbeidslivet og muligheten til å delta fullt ut i samfunnet. Dagen handler også om å skape forståelse for døves kultur og identitet. Rundt om i verden arrangeres det markeringer, undervisning og aktiviteter for å gjøre tegnespråk mer synlig. 23. september er derfor en dag for å feire språklig mangfold og samtidig minne oss på at alle mennesker skal ha muligheten til å kommunisere, bli forstått og delta i samfunnet på lik linje med andre.
0: Ja, men det gikk bra det der.
1: Ja.
0: Du kom deg gjennom.
1: Ja.
0: Det var like før vi tok tegnespråk, men det, hvordan blir det på radio?
1: Ja, det er godt mulig. Jeg kan faktisk ikke tegnespråk heller. Kan du det, Ted?
0: Nei, jeg kan ikke det. Så det har ikke vært litt så imponert. Så, og tegnspråk på radio, da blir det stille radio.
1: Da blir det stille radio, ja.
0: Men altså, det du sa her nå, du sa at det var mer tegnspråk enn...
1: Ja, for jeg leste en sånn artikkel fra en sånn en amerikansk professor i går. Og hun regnet med at det er fordi hver sånn en tribe, altså i verden, altså...
0: Hva betyr det?
1: Altså hvis du tenker på hver sånn tribe nede i Afrika, Amazonas og sånn, så er det jo mange forskjellige sånne, hva heter tribe på norsk?
0: Altså grupperinger?
1: Ja, grupperinger.
0: Ja.
1: At alle de har vært sitt eget tegnespråk også.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Ja. Og når du da regner da med alle de millionene år det har eksistert, så finnes det flere tegnespråk enn det finnes muntlig språk i verden.
0: Ok,
1: ja.
0: Akkurat. Og som du sa, FN anslår at det finnes mer enn 70 millioner døve mennesker.
1: Ja, og det er jo ikke da inkludert, det er kun de som er mest sannsynligvis da registrert i de landene som blir registrert.
0: Mm.
1: Men så kan du gå tilbake til da de mennesker, hva er det du kalte det igjen? Grupperingene, som ikke blir da medberegnet.
0: Mm,
1: så dette her var veldig interessant, så jeg anbefaler folk å gå inn og google på og lese på,
0: ja.
1: For det var mye interessant lesing.
0: Mm. Tegnspråk er et viktig språk, det
1: absolutt.
0: Også. Det er den internasjonale dagen for tegnspråk 23. september. Takk skal du ha, Emily. Det gikk bra med stemmen.
1: Det
0: passer litt bra. Skal vi se om man holder når vi skal ha konkurranse? Litt suppe.
1: Vi får se.
0: Serveres straks.

0: En låt som heter Honey Boy, den kom fra Purple Disco, men stemmen, ja, her var det mange som var med her. Purple Disco Machine heter til og med, men selve stemmen, den kanskje var kjent for noen av dere, den tilhørte han godeste Benjamin Ingrosso. Og så, ja, jeg er faktisk flere med, nå ser jeg jo, nå dukket det opp på min skjerm, det er rart det der, Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Neil Rogers og Shanice. Shanice, ja, du verden, så avansert skal det være. For å fortelle om en artist. Vi skal videre, det er, nå er det tid for litt hjernetrim.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Jeg kom til å tenke på stemmen din, Emily. Liker du konjak?
2: Ja.
0: Så der. Ja.
2: Det er ikke min go-to-drink.
0: Nei. Nei, for jeg kom til å tenke på en tidligere kollega, hun Ellie Annie Hansen. Hun brukte å si det som var vondt i halsen, så skulle man ta en liten konjak til medisinsk bruk.
2: Når jeg tenker på det, jeg tror faktisk jeg har konjak hjemme. Hvis ikke, så skal jeg til Sortland etterpå. For konjak er ikke mulig å få tak i.
0: Kan du prøve det til medisinsk bruk og se om det hjelper?
2: Plutselig kommer jeg i morgen, så har jeg, stemmen til en engel igjen.
0: Er du på topp? Men husk på medisinsk bruk.
2: Ja, jeg skal ikke bære med hele flaska.
0: Tid for konkurranse.
2: Ja. Vi har da et ord på 13 bokstaver, og jeg begynner med S for Sierra, T for Tango, R for Romeo, T for Tango, R for Romeo, E for Echo, I for India, O for Oscar, K for Kilo, M for Mike, E for Echo, K for Kilo, M for Mike.
0: Ja, det var 13 bokstaver. Hvordan vil du ha de presentert ifra meg?
2: Nei, altså, ta gutt og jentene.
0: Anna hver?
2: Anna hver, ikke lov til å bruke de samme.
0: Uff, der kom hun med den. Da får du kontrollere meg litt her. Vi starter med S, Silje. Så blir det T, Thor. Så blir det R, Randi. Og så blir det T, Thoralf. Ikke så ulikt Thor. Er vi på rett vei?
2: Ja da.
0: Og så er det R, og der var det jo Randi i sted, så da sier vi Randvei. Det er ganske likt det. Så kjenner det Erik, så blir det I, Ine, O, Ole, K, Karoline, M, Martin, og så var det E igjen.
2: Erika.
0: Hva sa på E sist?
2: Han sier Erika.
0: Hva sier Erika? Ja, det har jeg ikke sagt. Så er vi nå trygge der. Og så blir det K. Har vi hatt K før?
2: Nei.
0: Da blir det Kim. Og så på M. Ja.
2: Martine,
0: ja. Takk. Ja, det gikk... Det gikk sånn. Ja.
2: Det gikk.
0: Ja. 13 bokstaver.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe inn til meg på 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en herlig pakke med flakslodd. Du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Gårdagens løsningsord var høstferie, altså høstferie. Og hintet i dag er at det er et redskap.
0: Det er et redskap du kaller det for. Ja. Nei, men da må bare folk gi seg med.
2: Jeg synes det.
0: Du sier at du bør være så god og prate så godt du kan med den fantastiske stemmen du har.
2: Jeg høres ut som en mann.
0: Det skal gå fint det der. Ho, Emily er klar på 76 11 40 50, og det er jo Emily du møter på telefonen hvis du lurer på hvem er det nå jeg som svarer med. Hvem jeg svarer? Ja, 76 11 40 50 76 11. Hvem er det jeg snakker med? 76 11 40 50. Her går det, så det suser. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til

0: 41 45 40 50 41 45 40 50. Yes, supert.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
3: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
5: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
6: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du hører Odd Nordstoga på formiddagen I Radio Bø. Dans, dans, dans. Her hos oss så blir det nu nyheter.
1: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
3: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Da vi tilbake fra formiddagsstudio i Radio Bø etter litt nyheter. Det her var Get Lucky fra Daft Punk. Ted og Emily i din radio. I denne timen så skal du få en full oversikt over saken til kommunestyremøte i Bø og Sortland i morgen. Det er møte på begge plassene, og begge møtene starter klokka 9. Og vi skal jo sende direkte fra begge møtene her i Radio Bø. Skal komme tilbake til det. Og så skal vi ta deg med igjen i dag til Møysalbua kafé på Hennes i Hadsel, der de har sosialt samvær og bingo kveld på mandager.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Ja, du skal få værprognosene for denne onsdagen i Nordland. Det blir sørvest bris nord for Helgeland opp i stiv kuling utsatt plasser. I kveld minkende. Delvis skyet oppholdsvær. I kveld litt regn på Helgeland. I Troms så blir det sørvest liten til stiv kuling på kysten. Skyet, litt regn. Fra i formiddag enkelte regnbyger i ytre strøk. Ellers stort sett oppholdsvær og etter hvert lettere skydekke. Temperaturen i dag klokka 11, Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn 13, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 12, fortsett her med 12 grader i Sortland og Rotvær i Lødingen, Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 11 grader, og så noterer vi 12 grader for innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS og Myre.
0: Og da går vi til fylkesvei 7628 mellom Klepstad og Sydalen i Vågan, som er stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19, med gjennomslepp av trafikk klokka 12, 15 og klokka 18.00. Nødetatene kan passere. Men når det gjelder skolebuss og hjemmetjenesten, så slippes de gjennom etter avtale med trafikkdirigentene. Dette er et arbeid som pågår frem til nå på fredag 25. september. Og det gjaldt altså da fylkesvei 7628 mellom Klepstad og Sydalen i Vågan. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 7624 mellom Indre Gimsøysand og Barstrand i Vågan kommune. Veien er åpen i begge retninger, men Statens vegvesen opplyser at arbeidet kan føre til forsinkelser på opp til 15 minutter. Arbeidet pågår mellom klokka 7:30 om morgenen og 9 om kvelden, onsdag og torsdag denne uka. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt hele døgnet, og det er skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen beregnet var til og med den 30. september. Og så går vi til Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. september. Det er ledebilkjøring og manuell dirigering fra 18 til 21. Gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør 22.00. Der er gjennomslepp fra sør ved midnatt. Der er gjennomslepp med tur retur 04.00. Og gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Det var altså Brattli-tunnelen i Narvik. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 om morgenen og 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Fra 9 til 15 og 17 til 23 så er det gjennomslipp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Nappe sida. Tunnelen er stengt mellom 23 og klokka 6 med et gjennomslipp klokka 2 på natta. Ja, det var det vi hadde i trafikken i denne omgang. Har du noe å melde, så kan du tipse oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller seskipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, du hører på Radio Bøs formiddagssending. Vi har jo en konkurranse gående et par minutter til. Det bokstavsuppe, 13 bokstaver vi har lagt ut på Facebook-sida våres Hulter til Bølter, med hintet etter redskap. Her kan du vinne flotte premier. Vi har vannflaske, vi har handlenett med Radio Bø-logo, vi har bingo-blokk du kan stikke av med, eller tre sånne bingo-trøkketusjer. Og på fredag så en pakke med flakslåd. Bokstavene i dag, det S-T-R-T-R-E-I-O. O-K-M-E-K-M, og et redskap er litt hjelp på veien til løsningsordet. Emily, hun tar imot et par til telefoner til 76 11 40 50 eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. Har du lyst til å se litt nærmere på konkurransen, så finner du den selvfølgelig på Facebook-siden til Radio Bø.

0: Unit 5 låta «Vit at jeg elsker deg», denne gangen med bøfjæringen Ho Elisabeth Kristensen, sammen med Steffen Hissing By. I morgen så er det kommunestyremøte i Bø og på Sortland. Vi skal starte med møtet i Bø, der vi har ringt opp ordfører i Bø, Sture Pedersen. God formiddag.
1: God formiddag, ja.
0: Hei. Vi skal se litt på sakslista i laget deg, og det jeg merker meg først her, det er jo det at det er ingen ordførerens hjørne på møtet i morgen.
1: Det er korrekt, og det er bevisst for at ikke det skal bli for langt møte heller. For vi har mye orientering i morgen, og derfor gjorde jeg det sånn at jeg kutta det ut. Det er ikke noe at jeg... Neste gang så er det nok tilbake.
0: Ja, og dette er jo det første møtet etter sommeren. Vi startet da på toppen med Robek, møte med statsforvalteren, heter den saken.
1: Ja, det kommer folk fra statsforvalteren der vi skal gå gjennom hva det egentlig betyr å være på Robek. Og vi legger opp til et godt samarbeid med statsforvalteren i forhold til at han kommer allerede til stede på kommunen i dag og skal ha møte med administrasjonen, og så er det møte med kommunestyret i morgen, der vi får informasjon og mulighet til å spørre. Så det er det som ligger i den saken.
0: Det var sak 42. Sak 43, det er orientering fra kommunalbanken KBN Score.
1: Ja, det er jo, de kommer også fra kommunalbanken og skal holde en orientering med. Og det er også litt for så vidt i det samme med dette med låneopptak og sånne ting. Stort sett alt av lån til kommunen går gjennom kommunalbanken. Vi får jo de lånene stort sett som vi vil, men nå må vi også ha godkjenning fra statsforvalteren på låneopptak som vi gjør. Så det er derfor kommunalbanken er å fortelle hvordan prosedyrer er i forhold til det.
0: På sak 44 så er det tilbake til Robek, da er det orientering om arbeidet med tiltaksplan.
1: Ja, da er det administrasjonen som snakker til kommunestyret og gir informasjon om hvordan de planlegger nå. De hjelper med budsjettet for neste år, og det er klart at det skal innsparing gjøres, og det er de første signalene som vi får på dette, så det er administrasjonen som orienterer om tiltaksplan.
0: Sak 45, det er økonomireglement.
1: Ja, det ligger for så vidt i ordet at hver kommune må ha et reglement i forhold til for eksempel når vi har, hva skal jeg si, vi har jo en god del penger på fond og sånne ting i enkeltaksjer, og da er det sånn at det skal være et reglement i forhold til dette, hvem som har lov å selge og hvem som har lov å kjøpe, etc.
0: Vi går til sak 46, eiendomsskatt, det er valg av sakkyndig nemnd og klagenemnd for valgperioden 2026-2027.
1: Det er sånn at vi har jo eiendomsskatt på eiendommene i Bø, og så er det ikke veldig mange, men av og til så er det, kommer det inn klager på verdisettinger på disse eiendommene, og da har vi nemnder som skal se på dette, og så skal man komme til en konklusjon om det er rett takst eller ikke rett takst.
0: Vi går til sak 47, forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Bø kommune.
1: Ja, for å si det enda enklere, skal jeg si, så er det godtgjøres til politikere og andre som gjør møter for Bø kommune, for eksempel kommunestyret eller formannskap eller andre utvalg som settes ned, så skal man ha en godtgjørelse. Det er det reglementet som skal revideres.
0: Så til sak 48, intensjonsavtale eiendom Steinesjøen torskeoppdrett.
1: Ja, det er jo en gladsak i forhold til torskeoppdrett med Steinesjøen. Det er jo hvor mye skrevet og informert om dette. En som ønsker å starte opp med torskeoppdrett, og så har han tatt kontakt med kommunen. Det er André Reinholdsen, opprinnelig bosatt i Øksnes, og han ønsker å starte med oppdrett av torsk på land, og der har vi et industriområde, så vi er villige til å leie ut av han, og da er det å lage en intensjonsavtale med han, sånn at han får arbeid i fred, at han er sikker på at han får den grunn hvis han klarer å få dette til.
0: Mm. Spennende det der. Sak 49, det er åpningstid kommunale barnehager i Bø kommune.
1: Ja, det er akkurat det du sier. Det er åpningstiden i barnehagene i Bø. Og det har jo også vært mye skrevet i media rundt akkurat dette, og det er jo det som skal vedtas i morgen. Og Jeg skal ikke forskutere kommunestyret hva de skal gjøre, det skal de få bestemt selv, men jeg har nok en magefølelse for at det blir ingen endring i åpningstiden, at de blir sånn som de er i dag.
0: Ja, og det er jo snakk om barnehagen skal stenge klokka 16 eller 16.30 som de gjør i dag, sant?
1: Ja, det er akkurat det.
0: Vi får se, det er mange som er litt opptatt av den der saken. Så går vi til sak 50, som er høringsuttalelse, regional plan for arealforvaltning.
1: Ja, det er jo veldig sjelden at vi gjør høringsuttalelse, men av og til så er det så kommer det ting som vi interesserer oss for. Og da er det Nordlands fylkeskommune som har ute en i forbindelse med arealforvaltning, og i dette eksempelet som vi har engasjert oss på, så er det jo at man har sikkert fått med seg at myrområder skal man ikke få bygg på eller få bruk, eller det er nesten et vernet område. Og vi har mye myr i Bø, og her gjør vi nok en uttalelse på at vi må være forsiktige og verne for mye, for å si det enkelt.
0: Så er det sak 51, høring, regional plan for livskraftige lokalsamfunn.
1: Ja, og der er også det samme at det er en høring som vi skal svare ut, og da har vi gitt en uttalelse hvordan vi mener at hva som kan gjøres

0: er det i denne planen for at vi skal få livskraftige lokalsamfunn.
1: Og på 52 er det en høringsuttalelse, det handler om kjernekraft i Norge.
0: Ja, og grunnen til at vi gir en høringsuttalelse på det, det er jo at kommunestyret og politikerne Bø har vært engasjert i dette med produksjon av strøm og kraft, og det er ute en NOU nå i forbindelse med kjernekraft, og da synes jeg det var greit at vi også gjorde en uttalelse på det. Derfor ble det mye uttalelser i dette møtet.
1: Vi går til Bø kontrollutvalg, godkjent møteprotokoll av 16.9.2026.
0: Ja, det er bare en formalitet der at det er sånn at den skal legges ved til kommunestyret når kontrollutvalget har hatt møte, og det hadde de nå 16.9, og det er det protokollen som ligger med.
1: Ja, er det kommet noe tillegg eller spørsmål som skal besvares?
0: Jeg har en interpellasjon som går på fiskerinæringen og status i Bø. Det er for så vidt en gammel, det var en gammel, fra i vår siste møte vi hadde i kommunestyret i vår, så var det på vegne av flere partier, Torfinn Jonsen, kom med en interpellasjon i forhold til fiskeriene, og den kom veldig tett på møtet, så vi fikk ikke tid å svare den ut, så vi skal svare den ut i kommunestyret i morgen.
1: Da har vi full oversikt, og for dere som vil følge kommunestyremøtet i Bø, så er det sånn at siden det er møte også på Sortland samtidig, så vil kommunestyremøtet i Bø gå på våres hovedkanal på DAB og på nettradioen, og selvfølgelig på FM i Bø. Og vi er klar etter nyheten 9 i morgen. Da sier vi takk til deg, ordfører i Bø, Sture Pedersen, og ønsker dere et godt møte.
0: Bare hyggelig. Ha en fin dag dere også.

0: You're the first, the last, my everything fra Barry White her i Radio Bøs formiddagssending, der vi nå skal tilbake til Møysalbua kafé på Hennes i Hadsel, der de inviterte til sosialt samvær og bingo-kvelder på mandager. Vi var litt innom det i sendingen i går, og nå skal vi tilbake dit og møte på to, ja, hva skal vi si, godt voksne bingo-spillere.
1: Da står vi her på Møysalbua med to ivrige bingospillere, og de kan jo begynne med å presentere seg selv. Hva heter du?
2: Lars Jensen.
1: Og hvor gammel er du, Lars?
2: Spist 77.
1: Og så har vi fruen her.
3: Eli Andreasen, 68. Jeg må bare tenke meg om.
1: Det er lov. Og da kan vi jo begynne med deg, Lars. Hvor lenge har du spilt radiobingo?
2: Siden de startet opp her på Møysalbua.
1: Husker du tilfeldigvis hvilket årstall det var?
2: Nei, det husker jeg ikke, Peru. Men det er noen år.
1: Og du, Eli, hvor mange år har du spilt?
3: Jeg har i hvert fall spilt 4 år, for det er 5 år siden jeg flyttet hit.
1: Ja, for du er ikke herifra.
3: Opprinnelig fra Kirkenes, men jeg bodde i Vesterålen i 30 år, og vel så det, 40 kanskje.
1: Og Lars, hva er det som gjør at du kommer hit og spiller bingo hver mandag?
2: Nei, det er jo for at det er trivelig å både treffe folk, og så bor jeg jo også her, så det er jo kort vei til bingoen.
1: Og du, Eli, hvorfor kommer du hit hver mandag?
3: Det er veldig sosialt, og så håper man jo på 100 000, vet du. Sånn, så det blir at man går hver mandag. Jeg trives veldig godt med det.
1: Og har du til nå klart å stikke av med 100 000 før?
3: Nei.
1: Men håpet lever.
3: Ja, det gjør det. Derfor vi spiller. Nei, det er mye sosialt da. Det er veldig viktig.
1: Hva synes du om at det arrangeres sånne bingo-kvelder? Vi kan jo ta deg først, Eli.
3: Ja, det synes jeg er helt fantastisk at de stiller opp. Og gjør det på dugnad, holdt jeg på seg, eller sånn. Det synes jeg er veldig, veldig bra. Altså at de forsamles. Det synes jeg.
1: Og hva tenker du, Lars? Hva tenker du om at de arrangerer sånne bingo-kvelder mandag etter mandag?
2: Nei, det er jo et fint tiltak for bygda. At vi kan samles her på bingo, for eksempel.
1: Og jeg glemte jo å spørre deg, Lars. Har du stukket av med 100 000 før?
2: Nei, håper på det.
1: Kan dere ikke fortelle litt om bygda dere bor i, Lars?
2: Nei, det er jo en langstrakt bygd, og ikke så, ja, i mellom 300 og 400 innbyggere totalt sett her i kommunen på Innlandet. Så det er ikke så mye å ta seg til, så bingoen er et godt tiltak.
1: Men hvis en person skulle finne på å ta seg en tur hit en dag, hva vil du anbefale, Eli, bortsett ifra bingo-kveld her?
3: Da vil jeg anbefale at du stikker innom Møysalbua, og så er det jo naturen for meg da. Det er kjempeviktig. Ja, og så er det mange fine turmuligheter. Oppå Heia og Nordtindhytta. Og, ja, det er liksom naturen.
1: Hva fikk deg til å flytte hit fra der hvor du bodde?
3: Jeg ville ut av byen. Ganske enkelt. Og så dukket det bare opp. Jeg var og kjøpte det sånn. Jeg hadde ikke aldri vært på Hennes før. Ja, så og det angrer jeg ikke en time på. Jeg synes det var helt fantastisk å bo her.
1: Så kan Trygg si at du trives ganske godt da?
3: Jeg trives veldig godt. Folkene og mottagelsen jeg fikk, det er jo bare eventyrlig. Og er det noe så stiller de? Ja, så det er bare supert å bo her.
1: Og du, Lars, er du herifra, eller er du tilflytter?
2: Nei, jeg er født og oppvoksen her, hele tiden. Så det er nok sånn det er.
1: Men da virker det som de har det ganske gøy på bingo kveld, og oppfordrer flere til å komme.
2: Ja, det ønsker jeg at så mange som mulig må komme og støtte opp.
1: Og er det for alle aldersgrupper?
2: Ja da, det tror jeg det må være.
0: Det var bingo kveld på Møysalbua kaféen på Hennes på mandagskveldene. God stemning der, og der møtes man og spiller bingo, har det sosialt i lag. Og vi skal treffe flere bingospillere fra Hennes og Møysalbua i vår sending. Det blir på fredag.

0: Hope Alight fra Taylor Swift, og som jeg sa i sted, vi skal altså tilbake til Møysalbua Café på fredag, og da skal vi legge til at det er Emily Holen og Frøydis Juliussen som har vært på besøket der og laget den saken. Ja, som vi har vært innom tidligere, så er det kommunestyremøte i Bø i morgen, men det er også faktisk kommunestyremøte i Sortland, og det er også det første møtet etter sommeren. Vi har ringt opp Grete Ellingsen, ordfører i Sortland. God dag, god dag til deg, Grete.
1: God dag, Radio BAM.
0: Du skal gå gjennom sakslista sammen med oss, og øverst på sakslista så er det jo dagsorden, innkalling, saksliste og habilitet og protokollunderskrivere. Er det noe spesielt å nevne der?
1: Neida, det er for så vidt bare de formalitetene som må gjøres før man går i gang med selve møtet.
0: Da går vi til orienteringssak, arbeidet i Vesterålen friluftsråd. Hva handler det om?
1: Ja, Vesterålskommunene er jo involvert i et kommunalt oppgavefellesskap som vi eier i lag og som heter friluftsråd, sånn at da kommer det inn hos som er daglig leder der og skal fortelle om aktiviteten der, som jo har vært ganske høy de siste årene.
0: Og det kommer flere orienteringssaker på rekke og rad. Vi har status i arbeid med kommunedelplan, helse, omsorg og velferd.
1: Ja, det er jo en av flere saker som kommer til orientering til kommunestyret i morgen, som også går på helseområdet. Så akkurat denne saken er da, der er det sånn at formannskapet vet at det er sånn planprogram, altså hvordan prosessen skal være nå før Sortland skal vedta en ny kommunedelplan for helse, omsorg og velferd. Noe som jo vil være en veldig viktig plan, fordi også at flere av oss som bor i Sortland og i mange andre kommuner blir eldre og vil typisk da ha

0: til kommunedirektøren om at det skal bygges 8 boliger for unge mennesker med funksjonsvariasjoner. Så det et veldig spennende prosjekt som, som vi ser frem til å høre om hvor langt det kommet og hva tid det blir realisert.
1: Og så har vi orienteringssak kunnskapsgrundlag helse og omsorg.
0: Det har egentlig sin tilknytning til den første saken. I denne saken så fremgår det at kommunedirektøren har skaffet et kunnskapsgrunnlag da, for å kunne kjøre den prosessen jeg snakket om i sted med å lage en god plan og fremtidsrettet plan for helse, omsorg og velferd i Sortland. Så da skal vi få høre litt om det.
1: Mm. Og så er det orienteringssak tjenestesamarbeid i lag felles tjenestekontor.
0: Ja, det er også en av de flere regionale samarbeidene som har første ordet i seg i lag, at vi gjør det i lag i kommunene, og her har man sett på da, det er også ikke bare inn helse og helse, men også velferd, som kunne være andre tjenester som innbyggerne søker om og har krav på, og hvordan vi nå skal samarbeide om dette i kommunene imellom.
1: Og så har vi orienteringssak, det er framdrift, kommunedelplan oppvekst 2026-2032.
0: Det er også en tilbakerapportering til kommunestyret på det som kommunestyret har bedt om nå lages, at man får en plan også for oppvekstsiden, skolebarnehage i Sortland. Så da får vi vite hva som er gjort så langt og hvordan dette vil bli tatt videre.
1: Da har vi vært litt gjennom de orienteringssaken, så det er drøftningssak, det er forslag til høringsinnspill til en ny ruteplan for kystruten Bergen-Kirkenes.
0: Ja, Sortland er jo en kystrutekommune. Vi har jo hurtigruta og havila innom hver eneste dag 2 ganger i døgnet. Og dette er det jo staten som regulerer med å legge ut med avtaler og anbud. Så det er en veldig viktig sånn høringsinnspill som skal gå nå fra Sortland kommune på hvorfor det er viktig at Hurtigruta får altså stoppet lenge nok til å kunne ta både gods og passasjerer inn og ut av de skipene som skal passere her. Og så er det jo en utrolig viktig del av Sortland og reiseliv og byen egentlig, at denne Hurtigruta eller Havila stopper innom der hver eneste dag.
1: Vi går videre. Det er kystvaktens behov for arealer i Sortland havn som er neste sak.
0: Det er en sak som kommunedirektøren har lagt frem for å både opplyse kommunestyret ytterligere om hva som skjer i forhold til kystvakten sine behov, men også for at kommunestyret skal ha muligheten til å tilkjenne sin sånn intensjon med å være en vertskommune for kystvakten, og hva det innebærer da av at vi må legge til rette for at de skal kunne utvikle seg for å fortsette å være i Sortland.
1: Da er vi kommet til sak 58, som er høring regional plan for arealforvaltning Nordland fylkeskommune.
0: Ja, det er jo sånn at Nordland fylkeskommune, de setter jo med en del planer for hele fylket som også får betydning for når lokaldemokratiet i Sortland skal vedta sine planer, sånn at her er det snakk om å komme med innspill til fylkeskommunen om behov som vi ser som regionsenterkommunene, både i forhold til å tilrettelegge for boligbygging, næringsutvikling, hvordan man samhandler med fylkeskommunen. Så det vil jo være en veldig viktig plan for alle Vesterålskommunene, eller alle kommunene i Nordland. Og da kan jeg jo bare reklamere pittelitt også for at fylkestinget i Nordland, det neste, det skal faktisk være på Sortland i oktober.

0: Akkurat. Mm. Så var det sak 59 jeg vil komme til nå, det er forvaltningsrevisjonsrapport, byggesak, oppfølging av kommunestyrets vedtak, kontrollutvalget, sak 38-26, hva er det for noe?
1: Det er en tilbakerapportering også der til kommunestyret fra kontrollutvalget om en rapport som en sånn revisjonsrapport som ble laget om byggesaks om byggesak i 2025. Så der får vi også en tilbakemelding om hvordan dette er fulgt opp av kommunedirektøren, og så har det da vært innom i kontrollutvalget.
0: Da går vi til sak 60, som er sluttbehandling, detaljeregulering for gullkista, masseuttak.
1: Ja, det er jo sånn at det er kommunestyret som alltid vedtar endelig reguleringsplan i saker. Før det så har de jo gjerne vært innom planutvalget, som er formannskapet hos oss i Sortland. Så dette er jo en sak vi har hatt på behandlet der tidligere, og nå kommer det til sin endelig behandling for en reguleringsplan på gullkista, som jo ligger da på innsiden av Sortland.
0: Grete Ellingsen, ordfører i Sortland, blir med oss videre, for det er flere saker vi skal se på til kommunestyret i Sortland i morgen, men vi tar det etter litt musikk fra Frida Amundsen.

0: Det var sången Closer fra Frida Amundsen. Vi kommer nok til å gå litt over våres tilmålte sendetid i dag for å komme gjennom sakslista til kommunestyremøtet i Sortland i morgen, for den er veldig lang. Vi har med oss ordfører i Bø, vi har med oss ordfører i Sortland, skal det være selvfølgelig. Grete Ellingsen, og vi er kommet fram til sak 61, som er forskrift om fellingsavgift for hjortevilt i Sortland kommune. Hva kan du si om den saken, Grete Ellingsen?
1: Ja, det er jo en årlig sånn foreteelse at kommunestyret da vedtar oppdatert forskrift som, som gjelder hjortevilt, og som blant annet da gjelder elg.
0: Vi fortsetter noen saker til lang saksliste. Lokale forskrifter om tilskudd til private barnehager for 2027.
1: Ja, en forskrift er jo noe som har lovsform, og derfor er den også i kommunestyret, og den kan jo også få økonomiske konsekvenser for kommunen. Og i dette tilfellet så gjelder det da hva slags tilskudd som skal være til private barnehager, og det mener også er noe som skjer årlig, at kommunestyret tar stilling til akkurat dette, og den har også vært behandlet i fagutvalget, som da er driftsutvalget, før den kom til kommunestyret i morgen.
0: Vi er kommet til sak 63, som er endringsforslag som følge av klagebehandling detaljregulering for Havnegata 3.
1: Dette er en sak som er en konsekvens av en tidligere vedtatt reguleringsplan for det området som også ligger nært kystvakten. Der det kom en klage i etterkant, denne klagen ble tatt til følge i forrige formannskapsmøte, og konsekvensen av det er at da må kommunestyret inn og vedta en endring i den reguleringsplanen som tidligere faktisk er godkjent i kommunestyret. Så det er egentlig en justering av den vedtatte reguleringsplanen som nå kommer opp til oss igjen.
0: I sak 64 så handler det om Sortland Torg, avklaring rundt opparbeidelse og infrastruktur.
1: Det er også en spennende sak som ikke innebærer noen sånn konkrete ting. Den sier egentlig noe om en intensjon om å, når man nå må antagelig grave opp deler av torget for å kunne legge vann og avløpsinfrastruktur inn der, så vil man også se på hvordan muligheter det vil gi til overflater på torget, og det også kunne få et enda finere torg enn det vi har i dag. Så det er kanskje en sak som er mer sånn på intensjonsnivå, og som jeg egentlig ser frem til at kommunestyret skal drøfte seg noe om i morgen.
0: Ja, det er mange som er opptatt av hvordan torget på Sortland skal se ut, og tanker og meninger og ønsker om hvordan det bør være. Vi skal komme oss litt videre, Grete. Vi har her sak 65, som er fritak fra verv som medlem av kontrollutvalget, og 66 er da valget nytt medlem til kontrollutvalget.
1: Ja, så det er sånne saker som må i kommunestyret, der noen har bedt om da et fritak, og så som regel har de en god begrunnelse for det og får det, og så må vi da velge nye medlemmer, så det er nytt medlem, så det vil etter all sannsynlighet da skje i morgen.
0: Og da går vi til sak 67, det er valget av representant til styret i Sortland Frivillig Sentral.
1: Ja, og der er det sånn at den representanten som kommunestyret hadde valgt har vel da bedt om fritak fra sett styreverv, og da må også kommunestyret velge en ny representant.
0: Og 68, det er åremål opphevelse av del av kommunestyrevedtak, sak 113-23 om bruk av åremålsstillinger for ledere, heter den saken.
1: Ja, og den har egentlig tilknytning til spørsmål om ansettelse av ny kommunedirektør, der det legges opp til at man ikke er bundet av at det må være en åremålsstilling, så det er egentlig en teknikalitet også det, men den må gå i kommunestyret fordi at kommunestyret tidligere har sagt noe om dette.
0: Og så kommer det en referatsak, møteprotokoll, kommunestyret 22.6.2026. Hva er det for noe?
1: Altså referatsaker generelt er ikke saker som egentlig behandler, de bare settes opp der for å, sånn at representantene kan få oversikt over det, så vi kommer ikke til å gå inn på det, det blir liggende der, er det noen som skulle ha noe spørsmål eller et eller annet, dette er bare en protokoll fra et møte, så vil de kunne stille det, men som regel så bare tas de til orientering uten å gå nærmere inn på det, for det er ikke noe behandling av det.
0: Mm. Det var sakslista som jeg har oppe på min skjerm. Er det noe tillegg, spørsmål, interpellasjoner som har dukket opp?
1: Der er kommet inn to spørsmål, og de vil mest sannsynligvis bli svart ut på slutten av møtet. Og i tillegg så skal vi da dele ut 3 miljøfyrtårn, og det er en ting som jeg egentlig er skikkelig stolt av i Sortland, det at vi har etter hvert fått veldig mange bedrifter som får denne miljøfyrtårnutmerkelsen.
0: Ja, det sa Grete Ellingsen, ordfører i Sortland. Da var vi gjennom en lang saksliste til kommunestyret i Sortland. Og så er det altså også kommunestyremøte i Bø i morgen. Begge møtene, både i Sortland og Bø, starter 9:00. Og de hører du direkte her i Radio Bø. Det betyr at formiddagssendingen i morgen den går ut. Kommunestyret i Bø, det hører du på DAB og på nettradio på vår hovedkanal. I tillegg så sender vi det på FM i Bø. Og vil du følge kommunestyret i Sortland, så hører du det på den kanalen som heter Radio Bø Ekstra, som du også finner på din DAB-radio og på vår nettradio. Og selvfølgelig også på FM i Sortland, så går kommunestyremøtet i Sortland ut på lufta. Da blir det kommunestyret i delte kanaler, og resten av lytterne der ute i våres radioverden får god musikk og nyheter utover dagen i morgen. Men som sagt, ingen formiddagssending den går ut på grunn av kommunestyret i Sortland og Bø. Vi som nå skal si takk for følge denne onsdagen her fra formiddagsstudio, det er Ted Ivar Pølsen og Emily Holen, og da må jo vi si på gjenhør på fredag. Ha det bra!

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimelaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Sør-Troms. Vi kjenner folkene, plassene og mulighetene her i nord. For oss handler bank om mer enn bare tall. Det handler om å være til stede der folk bor, jobber og bygger fremtiden sin. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtida. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Bingo studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Per Gessle og Marie Fredriksson i Roxette, The Look heter låta. Hjertelig velkommen, sier vi til god formiddag direkte fra studio i Radio Bø, 2 timer, denne 23. september. Vi er sånn midt i uka, og det er Ted Ivar Pølsen og Emily Horn som er på besøk i din radio. I dagens sending så skal vi litt innom et vedtak i formannskapsmøte i Bø. Det handler om redusert åpningstid med en halv time på ettermiddagen i kommunale barnehager. Dette var et forslag fra Jenny Tande Fagereng i Høyre om at man skulle sette åpningstida fra klokka 7 til 16. Dette det har jo skapt en del reaksjoner. Vi skal ha med oss da FAU i Bø. Vi skal også snakke med Jenny Tande Fagereng i Høyre om dette forslaget. Og så er det da kommunestyremøte både i Bø og i Sortland i morgen. Begge møtene starter klokka 9. Vi skal ha med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen, og ordfører i Sortland, Grete Ellingsen, for å få en liten oversikt over de sakene som skal til behandling i de her møtene. Ja, og Radio Bø er på plass og sender direkte fra de her to kommunestyremøtene. Vi kan jo si med en gang at kommunestyremøtet i Bø, det sender vi på våres DAB og nettradio på våres hovedkanal og på FM i Bø. Og dere som vil høre kommunestyret i Sortland får det på våres ekstra kanal på DAB-nettet og på nettradioen i tillegg til FM i Sortland. Så skal vi litt tilbake til Møysalbua kafé på Hennes i Hadsel, der de har bingo-kvelder hver mandag når Radio Bø har bingo. I dag så skal vi møte et par godt voksne bingo-spillere. Har vi noe hjernetrim i dag? Skal vi se hva som kommer opp på min Facebook-side hvis vi nå går inn der og oppdaterer litt. Og hvis teknikken er på plass, så skal det være lagt ut en liten sak her til dere lytter for 10 minutter. 10 minutter siden, ja da, der kom den opp. 13 bokstaver i dag har hun Emily bestemt det skal være, og hintet er et redskap, altså. Det er vel det vi kan si akkurat nå om ting og tang rundt denne konkurransen. Gå inn på Facebook-siden og ta en liten titt, og så skal vi komme tilbake til konkurransen i sendingen sånn etter hvert. Politiet i Nordland de forteller at en henger med en dieseltank velta i grøfta på E6 ved Skilvassbakk i Hammarøy tirsdag kveld. Politiet og brannvesenet rykket ut til stedet. Det er ikke meldt om personskader. E6 ble først stengt i begge retninger før trafikken senere kunne passere i et kjørefelt med manuell dirigering. Politiet var ferdig på stedet rett før midnatt og har opprettet sak.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Været i Nordland denne onsdag 23. september. Det blir sørvest bris nord for Helgeland opp i stiv kuling utsatte plasser. I kveld minkende. Det blir delvis skyet oppholdsvær. I kveld litt regn på Helgeland. I Troms så blir det denne onsdagen sørvest liten til stiv kuling på kysten. Det blir skyet, det blir litt regn. Fra i formiddag enkelte regnbyger i ytre strøk. Ellers stort sett oppholdsvær og etter hvert lettere skydekke. Det er torsdag i morgen, og da får Nordland skiftende bris. Skyet på formiddagen med regn og yr. Fra ettermiddagen delvis skyet oppholdsvær. Det blir det enkelte lette byger lengst nord på torsdag. I Troms sør til sør-vestlig bris, skyer og regn, dreining til vestlig bris tidlig på ettermiddagen med forbigående friske bris. Det blir lettere skydekke på ettermiddagen og kvelden, lettere skydekke på ettermiddagen og kvelden for det meste oppholdsvær. Enkelte lette byger langs kysten. Vi har hentet inn temperaturer fra yr klokka 11 i dag. og da sier målestasjonene at Andenes hadde 11 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn 13 grader, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 12, Rotvær Lødingen 12, Svolvær lufthavn Helle 11 grader, Leknes lufthavn der også 11 grader, og så er det da Innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes med 12 grader.
2: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
3: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
4: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
5: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Ja, då var vi en tur inom Sverige. Sven Ingvars röda trådens slut här I Radiobø.
1: Trafiken sponsras av Nordic Last och Buss avdelning Sortland, Vinjegården köpecenter I Bø och Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Nå skal handle litt om B-ruta på fergesambandet Bognes-Lødingen. Også I dag, den fortsatt innstilt på grunn av tekniske problemer. Torghatten opplyser at ruta etter plan skal gjenopptas I dag, med første avgang fra Lødingen klokka 12. Det må fortsatt påregnes store forsenkelser frem til da. B-ruta på fergesambandet Bognes-Lødingen fortsatt innstilt på grunn av tekniske problemer. Det var den også I går. Men det altså planer om å gjenoppta B-ruta klokka 12 I dag. Fylkesvei 7628 mellom Kleppstad og Sydalen I Vågan stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt mellom 7 og 19 med gjennomslepp av trafikk klokka 12, 15 og 18.00. Nødetatene kan passere, mens skolebuss og hjemmetjeneste de slipper seg gjennom etter avtale med trafikkdirigentene. Arbeidet pågår til og med fredag 25. September. Og så pågår det bevegelig veiarbeid på fylkesvei 7624 mellom Indre Gimsøysand og Barstrand I Vågan. Veien åpen I begge retninger, men Statens Vegvesen opplyser at arbeidet kan føre til forsenkelser på opp til 15 minutter. Arbeidet pågår mellom klokka 7:30 om morgenen og 9 om kvelden, onsdag og torsdag denne uka. Så går vi til fylkesvei 821 på Myre I Øksnes, som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt hele døgnet, og det skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsenkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Denne stengingen beregnet å vare til og med 30. September. Over til Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. September. Der ledebil og manuell dirigering mellom 18 og 21. Der et gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør 22.00. Gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur retur klokka 04.00. Og et gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Det var altså Brattli-tunnelen I Narvik. Og på E10 gjennom Nappstrøm-tunnelen så pågår det veiarbeid og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslipp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og så tunnelen stengt mellom 23 og 06.00 og da det et gjennomslipp på natta klokka 2. Ja, det var trafikken I denne omgang. Har du noe å melde, så pling på til oss 76 11 40 50 eller I tekstmelding der du skriver inn din trafikkmelding. Send den av gårde til 41 45 40 50 41 45 40 50. Skal vi få den på lufta?
2: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipe spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipe spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipe spa.
3: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
4: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
5: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt. Du lytter nå til Radio Bød.
6: Du hører god musikken på Radio Bød.

0: You're the Inspiration fikk du på Radiobø med Peter Cetera. Redusert åpningstid med en halv time på ettermiddagen i kommunale barnehager i Bø ble i siste formannskap vedtatt mot en stemme fra Venstre. På forslag fra Jenny Tande Fagereng i Høyre settes åpningstida fra klokka 7 til 16 fra 1. januar 2027. I dag så er barnehagene åpne til klokka 16.30. Dette her det har jo skapt en del reaksjoner, og vi går nå til deg, Jenny Tande Fagereng i Høyre i Bø, og du også varaordfører. God formiddag til deg.
1: Hei.
0: Du, hva er årsaken til at denne saken er kommet opp? Kan du si litt rundt det først?
1: Ja, den har jo egentlig, det har jo vært snakket om egentlig ganske lenge, så vidt jeg kan huske det. Og det har jo vært etter ønske fra bestyrere. Så har det vært oppe tidligere når det var snakk om det her med sommerstengt barnehage, blant annet. Og der lå det også inne en, jeg husker ikke om det var en kommentar, men det har i hvert fall vært diskutert rundt det da. Og så ble det gjort et vedtak på at man ønsket å få sett på om det kunne være et alternativ og gjøre noen undersøkelser i forhold til det da. Så det er derfor vi har fått den saken nå.
0: Og har dette også vært vurdert fra ledere, ansatte og foreldre?
1: Ja da, i det saksframlegget så har det jo vært møter rundt det og vært gjort undersøkelser, så foreldre har blitt spurt, det har vært møter i SU, og ledere har uttalt seg, og, så det har vært en prosess rundt det da, i forkant.
0: Og i det formannskapet som, der du foreslo at man skulle redusere åpningstida, altså gå fra 7 til 16.30 og gå til 16, da en halvtime mindre åpningstid, så ble dette vedtatt mot en stemme fra Venstre. Hvorfor ønsker du å redusere åpningstida? Hvorfor dette forslaget fra deg?
1: Ja, altså det er jo et forslag fra oss, da, må jeg jo si, først og fremst. Det har vi snakket om lenge, og vi var jo en av de som var for at vi skulle, jeg skulle til å si, utrede dette. Men grunnen til at vi foreslo det, eller jeg foreslo det, er fordi at vi som politikere er jo nødt til å ta flere hensyn enn bare brukere, eller de som bruker tjenesten sitt hensyn. Vi har ansatt sine behov, kvalitet i tjenesten, barnehageloven. Så der er mange vurderinger som må gjøres i en sånn sak. Og utifra den informasjonen som foreligger i saksframlegget, så er det veldig få som har behov fra 16 til 16.30. Og det var også sagt i formannskapet da, at for det første så var datoen satt til 1. januar, sånn at det skulle være god tid, skulle dette være et stor utfordring for mange, sånn at man kunne ta en dialog på det og se på om det faktisk er gjennomførbart. Og så var det jo også sagt at det skal opp i kommunestyret, og at man velger å ha en lengre prosess på det, så det er jo ikke noe som skjer over natta, uansett. Ja, så det var vel det som ble lagt til grunn for at det vedtaket ble gjort, og at datoen ble satt til 1. januar da.
0: Bli med oss litt videre. Vi skal gå til Caroline Jæger Johnsen, hun vi pratet med tidligere i dag. Hun er leder i FAU, og vi spør litt om hva FAU tenkte om det vedtaket som ble gjort i kommunestyret. Nei, i formannskapet.
2: Nei, først og fremst så tror jeg egentlig vi ble mest skuffet over at dette var noe som var blitt vedtatt, og at de ikke ser foreldrene sine behov i denne saken.
0: Ja, hva slags utfordringer mener dere dette vil føre til?
2: Det vil for det første legge ekstra stress i en allerede stressende hverdag, i tillegg til at det er jo veldig mange som har jobb fra 8 til 4, og som jobber utenfor kommunen. Og, altså, det er lange avstander i Bø. Kjøretiden, den er jo ikke tatt med i beregningen her, føler vi.
0: Da har vi gjort en kartlegging av foresattes behov, men den mener dere har gjort på feil måte.
2: Ja, vi hadde jo et møte med barnehagen, og da var det flere foreldre som har uttrykt seg det at de føler ikke at de er blitt ordentlig spurt om denne, om de har behov for åpning etter klokka 4.
0: Hva er det som burde ha vært kartlagt på en bedre måte?
2: Jeg tenker at selve spørreprosessen kunne vært litt annerledes, i stedet for at vi ble spurt i, akkurat i det vi kommer og henter ungene, så kunne vi tatt det via et personalmøte, eller et foreldremøte, eller noe sånt, og ikke i en stressende setting. Og så er det jo ikke alle som føler at de har fått spørsmålet i det hele og det store.
0: Så er det vel sånn at FAU ved Vinje Barnehage har også klaget på et dokument fra styrer i barnehagen som de mener ikke har visst faglig og profesjonelt skjønn i saken. Hva går det ut på?
2: Nei, det var jo det at vi følte ikke helt at det var noe som skulle ha vært lagt ut offentlig. Det var spekulasjoner i hvorfor foreldrene trenger åpningstid etter klokka 4, og enkelt altså en enkel person sin arbeidsavtale var tatt inn i dokumentet, og det føltes ikke hørt hjemme noen plass.
0: Saken skal opp i kommunestyret i morgen. Hva håper du blir vedtaket?
2: Så håper jeg jo absolutt at det blir, at vi beholder den åpningstiden som vi har nå, for der er absolutt behov for det.
0: Ja, og hvis det blir vedtatt å ha åpent til klokka 16, hva slags utfordringer ser du for deg da?
2: Så tror jeg det er mange som sitter igjen med en stor kabal, så det ikke blir å få til å gå opp med hvordan hentingen skal løse, og hvordan de skal rekke å komme seg fra jobb. Det blir muligens tap av inntekter for at de må avslutte på jobb tidligere, og det blir veldig mye styr for ganske mange, tror jeg.
0: Ja, det var altså Caroline Jæger Jonsen i FAU, og vi skal tilbake til deg, Jenny Tande Fagreng fra Høyre i Bø. Hva med de som har arbeidstid til klokka 16? Hvordan skal de få denne kabalen til å gå opp, Jenny?
1: Nei, det var jo også litt diskutert i det møtet da, at man må jo se på alternative løsninger. Og jeg skulle jo ønske at man kunne ha gått i en dialog nå for å se på, er dette gjennomførbart, og er det noen muligheter for at, la oss si, at hvis noen jobber turnus, kunne et barnehagen ha vært oppe akkurat den uka eller de dagene til kvart over fire for den eller de ungene, er det noen tilpasninger som kunne ha vært gjort for å få dette til? Og så er det jo også, i saksomlegget står det jo at dette har vært behovsprøvd over en periode i barnehagen for å se hva det faktiske behovet er, og der har det vært veldig, veldig få unger som har faktisk brukt det behovet fra etter klokka 4 til 4:30. Sånn at, sånn som det lå, så tenker man jo at kanskje kan det være mulig å finne til en løsning for de, enten privat for de, eller at barnehagen kan tilpasse åpningstiden akkurat i de tilfellene hvor dette blir vanskelig. Jeg ser ikke at det er gjennomførbart, men jeg skulle ønske at man kunne ha en dialog på det da.
0: Da kom en del reaksjoner på det her, og etter det tenkte du fremdeles at det er et godt forslag å stenge barnehagen klokka 4:16.
1: Det kommer jo an på hvilken side du vurderer, sant? Altså hvis jeg skal se på de ansatte sine behov og kvalitet i tjenesten, så er det jo ennå en god idé. Men hvis det er et så stort problem for veldig mange foreldre, så er det jo ikke særlig praktisk eller lurt å gjøre det andre veien. Så og det var også sagt i det formannskapsmøtet, at dette er en vurdering man må gjøre. Man må jo se to sider en sak og vurdere det opp imot hverandre. Og så må man jo vel hva man vektlegger her da. Så man kan jo, og er der veldig mange som har dette behovet, så er det jo absolutt noe man må vektlegge veldig tungt i en sånn sak. Og da må man jo kanskje se bort ifra andre behov. Sånn at jeg synes hverken at det ene eller andre er en veldig god idé. Det blir jo vurderinger man må gjøre opp imot hverandre da. Men jeg synes det er fint at folk engasjerer seg og at man får en dialog rundt det. Jeg skulle bare ønske at man kunne ha snakket litt mer om det, at det ikke blir sånn at man føler at man ønsker å skape en dårlig bolyst i Bø, fordi at vi ønsker å imøtekomme andre behov og andre vinkler av tjenesten da, på en måte.
0: Ja, og et av argumentene for reduksjon i åpningstiden er at det blir bedre bemanning, har jeg forstått.
1: Ja, det stemmer. De har et tidspunkt på formiddagen hvor alle ungene er i barnehagen, altså i fellestida, hvor de er på formiddagen morgenen, hvor de sliter med å ha nok ansatte i forhold til hvor mange unger som er, og derfor føler de ikke at de klarer å følge opp ungene på en måte, altså de følger opp ungene på en god måte, men de kunne ha gjort en enda bedre jobb hvis de hadde hatt flere ansatte i det tidsrommet. Og det går på den siste halvtime, eller at de har de her 9,5-timersdagene da, som gjør at den kabalen på vaktlista eller sånn, ikke går helt opp da, rett og slett.
0: Ja, ja, dette skal opp i morgendagens kommunestyremøte, og innstillingen er vel at man skal la det være sånn som det er i dag, med åpent frem til 16:30. Hva sier varaordføreren i morgen?
1: Nei, jeg er jo usikker på, jeg har ikke sett på, altså det som ble vedtatt i formannskapet er vel det som går videre til kommunestyret vanligvis. Sånn at i utgangspunktet så er vel det forslaget som ligger som kommer opp i morgen til, men man har jo annen anledning, uansett om det er det eller ikke det, å foreslå noe annet utifra den prosessen som har vært til nå da.
0: Kommunedirektøren foreslår vel 16:30.
1: Ja, og det sa hun for så vidt også i formannskapet at det har vært en vanskelig vurdering fra deres side også, for man er nødt til å se på det ene eller det andre og gjøre vurdering ut fra det. Men de hadde vært å gå for, jeg skulle til å si, brukernes perspektiv og ta det med seg i betraktningen da. Og det er ikke feil. Jeg er absolutt enig i at det, som jeg sier, er behovet veldig stort, så må man jo kanskje gå tilbake på det.
0: Ja, så du skal sove litt på det til i morgen, for å si det sånn.
1: Ja, jeg har ikke gjort meg noen større tanker rundt det. Møtet er jo ikke for i morgen, så det er, og vi er jo mange i det møtet. Det, om jeg mener fortsatt at det er en god idé, så betyr det jo ikke at det er sånn det blir. Vi er jo 19 stykker i det kommunestyret som skal stemme over et sånt forslag. Mm. Og så er det jo opp til hver enkelt å gjøre sin vurdering av hva de mener er det rette valget her.
0: Det er kommunestyret som bestemmer til slutt. Takk skal du ha, Jenny, for at du var med oss direkte i formiddagen på Radio Bø og snakket litt rundt denne saken. Jenny Tande Fagereng fra Høyre i Bø, også varaordfører i Bø kommune.

0: Det var Emily Hollow med neste stasjon her i Radio Bøs formiddagssending, der klokka tikker og går mot 11:50. Og når man prater i radio, så må det jo være litt stemme, men det er ikke bestandig at stemmen er like god. Det er mange som går og er litt sånn snufsatt og forkjølt og hosta og harka, og det har vi litt av i de her lokalene. Det har vært i mange uker, og Emily, så jeg vet ikke om det er veldig smittsomt det her, men du har jo fått deg en runde nå.
1: Jeg har hatt en skikkelig, skikkelig runde med forkjølelse nå, at det skal jeg skrives under på.
0: Og så kan jeg fortelle dere at stemmen til Emily, den er 10 ganger bedre enn den var i går, for hvis dere hørte den i går, det var bare et pip.
1: Det var en grunn til at jeg ikke var på radioen i går.
0: Ja, ja. Det var det. Vi skal prøve å se om du kommer deg gjennom denne 23. september og snakker litt om den internasjonale dagen for tegnspråk, så får du bare gjøre så godt du kan.
1: Ja, for jeg må bare spørre deg en ting, Ted. Hvor mange tegnespråk tror du det finnes i verden uten å lese det jeg har lagt inn?
0: Oi. Nei, jeg har ikke peiling, skal jeg bare gjette. Jeg har ikke lest hele saken din, så jeg vet ikke. Så jeg juksa ikke. Hvor mange tegnspråk? Nei, jeg vet ikke. 500?
1: Det finnes faktisk flere tegnespråk enn det finnes språk.
0: Nei.
1: Jo.
0: Oi. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det lærte ikke jeg før i går.
0: Nei, det var jeg ikke klar over. Oi, oi, oi.
1: Nei, ja. Men da starter
0: det. Ja, den internasjonale dagen for tegnspråk, fortell oss om den.
1: Hvert år den 23. september markeres den internasjonale dagen for tegnespråk. Dagen skal rette oppmerksomhet mot tegnespråk og betydningen det har for døve og hørselhemmede mennesker over hele verden. Dagen ble vedtatt av FN i 2017 og markert for første gang i 2018. Datoen 23. september ble valgt fordi Verdensforbundet for døve ble grunnlagt denne dagen i 1951. Tegnespråk er et fullverdig språk med egen grammatikk og struktur. Det finnes ikke ett universelt tegnespråk som brukes av alle. Ulike land, områder, har sine egne tegnespråk, på samme måte som det finnes forskjellige talespråk. I Norge brukes blant annet norsk tegnespråk, som har en lang historie og viktig plass i norsk språk og kultur. FN anslår at det finnes mer enn 70 millioner døve mennesker i verden, og at det brukes over 300 forskjellige tegnespråk, og der kommer den lille funfakten inn, men vitenskapen viser, at det kan finnes langt flere tegnespråk enn menneskespråk i verden. Den internasjonale dagen for tegnespråk setter særlig søkelys på retten til å bruke og få tilgang til tegnespråk. Tilgang til tegnespråk fra tidlig alder kan være svært viktig for kommunikasjon, utdanning, deltakelse i arbeidslivet og muligheten til å delta fullt ut i samfunnet. Dagen handler også om å skape forståelse for døves kultur og identitet. Rundt om i verden arrangeres det markeringer, undervisning og aktiviteter for å gjøre tegnespråk mer synlig. 23. september er derfor en dag for å feire språklig mangfold og samtidig minne oss på at alle mennesker skal ha muligheten til å kommunisere, bli forstått og delta i samfunnet på lik linje med andre.
0: Ja, men det gikk bra det der.
1: Ja.
0: Du kom deg gjennom.
1: Ja.
0: Det var like før vi tok tegnespråk, men det, hvordan blir det på radio?
1: Ja, det er godt mulig. Jeg kan faktisk ikke tegnespråk heller. Kan du det, Ted?
0: Nei, jeg kan ikke det. Så det har ikke vært litt så imponert. Så, og tegnspråk på radio, da blir det stille radio.
1: Da blir det stille radio, ja.
0: Men altså, det du sa her nå, du sa at det var mer tegnspråk enn...
1: Ja, for jeg leste en sånn artikkel fra en sånn en amerikansk professor i går. Og hun regnet med at det er fordi hver sånn en tribe, altså i verden, altså...
0: Hva betyr det?
1: Altså hvis du tenker på hver sånn tribe nede i Afrika, Amazonas og sånn, så er det jo mange forskjellige sånne, hva heter tribe på norsk?
0: Altså grupperinger?
1: Ja, grupperinger.
0: Ja.
1: At alle de har vært sitt eget tegnespråk også.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Ja. Og når du da regner da med alle de millionene år det har eksistert, så finnes det flere tegnespråk enn det finnes muntlig språk i verden.
0: Ok,
1: ja.
0: Akkurat. Og som du sa, FN anslår at det finnes mer enn 70 millioner døve mennesker.
1: Ja, og det er jo ikke da inkludert, det er kun de som er mest sannsynligvis da registrert i de landene som blir registrert.
0: Mm.
1: Men så kan du gå tilbake til da de mennesker, hva er det du kalte det igjen? Grupperingene, som ikke blir da medberegnet.
0: Mm,
1: dette her var veldig interessant, så jeg anbefaler jeg folk å gå inn og google på og lese på,
0: ja.
1: For det var mye interessant lesing.
0: Mm. Tegnspråk er et viktig språk, det
1: absolutt.
0: Også. Det er den internasjonale dagen for tegnspråk 23. september. Takk skal du ha, Emily. Det gikk bra med stemmen.
1: Det
0: passer litt bra. Skal vi se om man holder når vi skal ha konkurranse? Det er litt super.
1: Vi får se.
0: Serveres straks.

0: en låt som heter Honey Boy, den kom fra Purple Disco, men stemmen, ja, her var det mange som var med her. Purple Disco Machine heter til og med, men selve stemmen, den kanskje var kjent for noen av dere, den tilhørte han godeste Benjamin Ingrosso. Og så, ja, jeg er faktisk flere med, nå ser jeg jo, nå dukker det opp på min skjerm, det er rart det der, Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Neil Rogers og Shanice. Shanice, ja, du verden, så avansert skal det være, for å fortelle om en artist. Vi skal videre, det er, nå er det tid for litt hjernetrim.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Jeg kom til å tenke på stemmen din, Emily. Liker du konjak?
2: Ja. Ja.
0: Så der.
2: Så der.
0: Ja.
2: Det er ikke min go-to drink.
0: Nei. Nei, for jeg kom til å tenke på en tidligere kollega, hun Ellie Annie Hansen. Hun brukte å si det som har vondt i halsen, så skulle man ta en liten konjak til medisinsk bruk.
2: Når jeg tenker på det, jeg tror faktisk jeg har konjak hjemme. Hvis ikke, så skal jeg til Sortland etterpå. For konjak er ikke mulig å få tak i.
0: Kan du prøve det til medisinsk bruk og se om det hjelper?
2: Plutselig kommer jeg i morgen, så har jeg, stemmen til en engel.
0: Er du på topp? Men husk på medisinsk bruk.
2: Ja, ja. Jeg skal ikke være med hele flaska.
0: Tid for konkurranse.
2: Ja. Vi har da et ord på 13 bokstaver, og jeg begynner med S for Sierra, T for Tango, R for Romeo, T for Tango, R for Romeo, E for Echo, I for India, O for Oscar, K for Kilo, M for Mike, E for Echo, K for Kilo, M for Mike.
0: Ja, det var 13 bokstaver. Hvordan vil du ha de presentert ifra meg?
2: Nei, altså, ta gutt og jentene.
0: Anna hver?
2: Anna hver, ikke lov til å bruke de samme.
0: Uff, der kom hun med den. Da får du kontrollere meg litt her. Vi starter med S, Silje. Så blir det T, Thor. Så blir det R, Randi. Og så blir det T, Thoralf. Ikke så ulikt Thor. Er vi på rett vei?
2: Ja da.
0: Og så er det R, og der var det jo Randi i sted, så da sier vi Randvei. Det er ganske likt det. Så kjenner det Erik, så blir det I, Ine, O, Ole, K, Karoline, M, Martin, og så var det E igjen.
2: Erika?
0: Ja, hva sa på E sist?
2: Man kan si Erika.
0: Hva sier Erika? Ja, det har jeg ikke sagt. Så er vi nå trygge der. Og så blir det K. Har vi hatt K før?
2: Nei.
0: Nei, da blir det Kim. Og så på M. Ja.
2: Martine?
0: Martine, takk. Ja, det gikk... Det gikk sånn.
2: Det gikk.
0: 13 bokstaver.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe inn til meg på 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en herlig pakke med flakslodd. Du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Gårdagens løsningsord var høstferie, altså høstferie. Og hintet i dag er at det er et redskap.
0: Det er et redskap du kaller det for. Ja. Nei, men da må bare folk gi seg med.
2: Jeg synes det.
0: Du sier at du bør være så god og prate så godt du kan med den fantastiske stemmen du har.
2: Jeg høres ut som en mann.
0: Det skal gå fint det der. Ho, Emily er klar på 76 11 40 50, og det er jo Emily du møter på telefonen hvis du lurer på hvem er det nå jeg svarer med. Svarer at... Hvem jeg svarer? Ja, 7611 4050 7611. Hvem er det jeg snakker med? 7611 4050, her går det, så det suser. Eller løsningsordet, navnet og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Yes, supert.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS, på Sortland og I Harstad. Les mer på ildstedet.no.
1: Er du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
2: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninga I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Da vi tilbake fra formiddagsstudio i Radio Bø etter litt nyheter, og det her var Get Lucky fra Daft Punk. Ted og Emily i din radio. I denne timen så skal du få en full oversikt over saken til kommunestyremøte i Bø og Sortland i morgen. Det er møte på begge plassene, og begge møtene starter 9:00. Og vi skal jo sende direkte fra begge møtene her i Radio Bø. Skal komme tilbake til det. Og så skal vi ta deg med igjen i dag til Møysalbua kafé på Hennes i Hadsel, der de har sosialt samvær og bingo kveld på mandager.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja, du skal få værprognosene for denne onsdagen i Nordland. Det blir sørvest bris nord for Helgeland opp i stiv kuling utsatt plasser. I kveld minkende. Delvis skyet oppholdsvær. I kveld litt regn på Helgeland. I Troms så blir det sørvest liten til stiv kuling på kysten. Skyet, litt regn. Fra i formiddag enkelte regnbyger i ytre strøk. Ellers stort sett oppholdsvær og etter hvert lettere skydekke. Temperaturen i dag 11:00, Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 12, Evenes lufthavn 13, Narvik 12, Stokmarknes lufthavn 12. Fortsett her med 12 grader i Sortland og Rotvær i Lødingen. Svolvær lufthavn Helle og Leknes lufthavn med 11 grader. Og så noterer vi 12 grader for innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da går vi til fylkesvei 7628 mellom Klepstad og Sydalen i Vågan, som er stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt mellom 7:00 og 19:00, med gjennomslepp av trafikk 12:15 og 18:00. Nødetatene kan passere. Men når det gjelder skolebuss og hjemmetjenesten, så slippes de gjennom etter avtale med trafikkdirigentene. Dette er et arbeid som pågår frem til nå på fredag 25. september. Og det gjaldt altså da fylkesvei 7628 mellom Klepstad og Sydalen i Vågan. Det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 7624 mellom Indre Gimsøysand og Barstrand i Vågan kommune. Veien er åpen i begge retninger, men Statens vegvesen opplyser at arbeidet kan føre til forsinkelser på opp til 15 minutter. Arbeidet pågår mellom 7:30 om morgenen og 9:00 om kvelden, onsdag og torsdag denne uka. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt hele døgnet, og det er skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen beregnet var til og med den 30. september. Og så går vi til Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. september. Det er ledebilkjøring og manuell dirigering fra 18 til 21. Gjennomslepp fra nord 21:45 med retur sør 22:00. Der er gjennomslepp fra sør ved midnatt. Der er gjennomslepp med tur-retur 04:00. Og gjennomslepp fra nord 05:30. Det var altså Brattli-tunnelen i Narvik. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom 6:00 og 9:00 om morgenen og 15:00 og 17:00 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Fra 9:00 til 15:00 og 17:00 til 23:00 så er det gjennomslipp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Tunnelen er stengt mellom 23:00 og 06:00 med et gjennomslipp 2:00 på natta. Ja, det var det vi hadde i trafikken i denne omgang. Har du noe å melde, så kan du tipse oss på 7611 4050 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, du hører på Radio Bøs formiddagssending. Vi har jo en konkurranse gående et par minutter til. Det bokstavsuppe, 13 bokstaver vi har lagt ut på Facebook-siden våres Hulter til Bølter, med hintet et redskap. Her kan du vinne flotte premier. Vi har vannflaske, vi har handlenett med Radio Bø-logo, vi har bingo-blokk du kan stikke av med, eller tre sånne bingo-trøkketusjer. Og på fredag så en pakke med flakslåd. Bokstavene i dag, det S-T-R-T-R-E-I-O. K-M-E-K-M, og et redskap er litt hjelp på veien til løsningsordet. Emilie, hun tar imot et par til telefoner til 76 11 40 50 eller løsningsordet, navnet ditt, og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. Har du lyst til å se litt nærmere på konkurransen, så finner du den selvfølgelig på Facebook-siden til Radio Bø.

0: Unit 5 låta «Vit at jeg elsker deg», denne gangen med bøfjæringen Ho Elisabeth Kristensen, sammen med Steffen Hissingby. I morgen så er det kommunestyremøte i Bø og på Sortland. Vi skal starte med møtet i Bø, der vi har ringt opp ordfører i Bø, Sture Pedersen. God formiddag.
1: God formiddag, ja.
0: Hei. Vi skal se litt på sakslista i laget deg, og det jeg merker meg først her, det er jo det at det er ingen ordførerens hjørne på møtet i morgen.
1: Det er korrekt, og det er bevisst for at ikke det skal bli for langt møte heller. Og, for vi har mye orientering i morgen, og derfor gjorde jeg det sånn at jeg kutta det ut. Det er ikke noe at jeg... Neste gang så er det nok tilbake.
0: Ja, og dette er jo det første møtet etter sommeren. Vi startet da på toppen med Robek, møte med statsforvalteren, heter den saken.
1: Ja, det kommer folk fra statsforvalteren der vi skal gå gjennom hva det egentlig betyr å være på Robek. Og vi legger opp til et godt samarbeid med statsforvalteren i forhold til at han kommer allerede til stede på kommunen i dag og skal ha møte med administrasjonen, og så er det møte med kommunestyret i morgen der vi får informasjon og mulighet til å spørre. Så det er det som ligger i den saken.
0: Det var sak 42. Sak 43, det er orientering fra kommunalbanken KBN Score.
1: Ja, det er jo, de kommer også fra kommunalbanken og skal holde en orientering med. Og det er også litt for så vidt i det samme med dette med lånottak og sånne ting. Stort sett alt av lån til kommunen går gjennom kommunalbanken. Vi får jo de lånene stort sett som vi vil, men nå må vi også ha godkjenning fra statsforvalteren på lånopptak som vi gjør. Så det er derfor kommunalbanken er å fortelle hvordan prosedyrer er i forhold til det.
0: På sak 44 så er det tilbake til Robek, da er det orientering om arbeidet med tiltaksplan.
1: Ja, da er det administrasjonen som snakker til kommunestyret og gir informasjon om hvordan de planlegger nå. De hjelper med budsjettet for neste år, og det er klart at det skal innsparing gjøres, og det er de første signalene som vi får på dette, så det er administrasjonen som orienterer om tiltaksplan.
0: Sak 45, det er økonomireglement.
1: Ja, det ligger for så vidt i ordet at det, hver kommune må ha et reglement i forhold til, for eksempel når vi har, hva skal jeg si, vi har jo en god del penger på fond og sånne ting, i enkeltaksjer, og da er det sånn at det skal være et reglement i forhold til dette, hvem som har lov å selge og hvem som har lov å kjøpe, etc.
0: Vi går til sak 46, eiendomsskatt, det er valg av sakkyndig nemnd og klagenemnd for valgperioden 2026-2027.
1: Det er sånn at vi har jo eiendomsskatt på eiendommene i Bø, og så er det ikke veldig mange, men av og til så er det, kommer det inn klager på verdisettinger på disse eiendommene, og da har vi nemnder som skal se på dette, og så skal man komme til en konklusjon om det er rett takst eller ikke rett takst.
0: Vi går til sak 47, forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Bø kommune.
1: Ja, for å si det enda enklere, skal jeg si, så er det godtgjøres til politikere og andre som gjør møter for Bø kommune, for eksempel kommunestyret eller formannskap eller andre utfall som settes ned, så skal man ha en godtgjørelse. Det er det reglementet som skal revideres.
0: Så til sak 48, intensjonsavtale eiendom Steinesjøen torskeoppdrett.
1: Ja, det er jo en gladsak i forhold til torskeoppdrett med Steinesjøen. Det er jo hvor mye skrevet og informert om dette en som ønsker å starte opp med torskeoppdrett, og så har han tatt kontakt med kommunen. Det er André Reinholdsen, opprinnelig bosatt i Øksnes, og han ønsker å starte med oppdrett av torsk på land, og der har vi et industriområde, så vi er villige til å leie ut av han, og da er det å lage en intensjonsavtale med han, sånn at han får arbeid i fred, at han er sikker på at han får den grunn hvis han klarer å få dette til.
0: Spennende det der. Sak 49, det er åpningstid kommunale barnehager i Bø kommune.
1: Ja, det er akkurat det du sier. Det er åpningstiden i barnehagene i Bø. Og det har jo også vært mye skrevet i media rundt akkurat dette, og det er jo det som skal vedtas i morgen. Og Jeg skal ikke forskutere kommunisere hva de skal gjøre, det skal de få bestemt selv, men jeg har nok en magefølelse for at det blir ingen endring i åpningstiden, at de blir sånn som de er i dag.
0: Ja, og det er jo snakk om barnehagen skal stenge klokka 16 eller 16.30 som de gjør i dag, sant?
1: Ja, det er akkurat det.
0: Vi får se, det er mange som er litt opptatt av den der saken. Så går vi til sak 50, som er høringsuttalelse, regional plan for arealforvaltning.
1: Ja, det er jo veldig sjelden at vi gjør høringsuttalelse, men av og til så er det så kommer det ting som vi interesserer oss for. Og da er det Nordlands fylkeskommune som har ute en i forbindelse med arealforvaltning. Og i dette eksempelet som vi har engasjert oss på, så er det jo at man har sikkert fått med seg at myrområder skal man ikke få bygge på eller få bruke, eller det er nesten et vernet område. Og vi har mye myr i Bø, og her gjør vi nok en uttalelse på at vi må være forsiktige og verne for mye, for å si det enkelt.
0: Så er det sak 51, høring, regional plan for livskraftige lokalsamfunn.
1: Ja, og der er også det samme at det er en høring som vi skal svare ut, og da har vi gitt en uttalelse hvordan vi mener at hva som kan gjøres bedre i denne planen for at vi skal få livskraftige lokalsamfunn.
0: Og på 52 så er det en høringsuttalelse, det handler om kjernekraft i Norge.
1: Ja, og grunnen til at vi gir en høringsuttalelse på det, det er jo at kommunestyret og politikerne Bø har vært engasjert i dette med produksjon av strøm og kraft, og det er ute en NOU nå i forbindelse med kjernekraft, og da synes jeg det var greit at vi også gjorde en uttalelse på det. Derfor ble det mye uttalelser i dette møtet.
0: Vi går til Bø kontrollutvalg, godkjent møteprotokoll av 16.9.2026.
1: Ja, det er bare en formalitet der at det er sånn at den skal legges ved til kommunestyret når kontrollutvalget har hatt møte, og det hadde de nå 16.9, og det er det protokollen som ligger med.
0: Ja, er det kommet noen tillegg eller spørsmål som skal besvares?
1: Jeg har en interpellasjon som går på fiskerinæringen og status i Bø. Det er for så vidt en gammel, det var en gammel, fra i vår siste møte vi hadde i kommunestyret i vår, så var det på vegne av flere partier, Torfinn Jonsen, kom en interpellasjon i forhold til fiskeriene, og den kom veldig tett på møtet, så vi fikk ikke tid å svare den ut, så vi skal svare den ut i kommunestyret i morgen.
0: Da har vi full oversikt, og for dere som vil følge kommunestyremøtet i Bø, så er det sånn at siden det er møte også på Sortland samtidig, så vil kommunestyremøtet i Bø gå på våres hovedkanal på DAB og på nettradioen, og selvfølgelig på FM i Bø. Og vi er klar etter nyheten klokka 9 i morgen. Da sier vi takk til deg, ordfører i Bø, Sture Pedersen, og ønsker dere et godt møte.
1: Bare hyggelig. Ha en fin dag dere også.

0: You're the first, the last, my everything fra Barry White her i Radio Bøs formiddagssending, der vi nå skal tilbake til Møysalbua kafé på Hennes i Hadsel, der de inviterer til sosialt samvær og bingo-kvelder på mandager. Vi var litt innom det i sendingen i går, og nå skal vi tilbake dit og møte på to, ja, hva skal vi si, godt voksne bingo-spillere.
1: Da står vi her på Møysalbua med to ivrige bingospillere, og de kan jo begynne med å presentere seg selv. Hva heter du?
2: Lars Jensen.
1: Og hvor gammel er du, Lars?
2: Spist 77.
1: Og så har vi fruen her.
3: Eli Andreasen, 68. Jeg må bare tenke meg om.
1: Det er lov. Og da kan vi jo begynne med deg, Lars. Hvor lenge har du spilt radiobingo?
2: Siden de startet opp her på Møysalbua.
1: Husker du tilfeldigvis hvilket årstall det var?
2: Nei, det husker jeg ikke, Perlu. Men det er noen år.
1: Og du, Eli, hvor mange år har du spilt?
3: Jeg har i hvert fall spilt 4 år, for det er 5 år siden jeg flyttet hit.
1: Ja, for du er ikke herifra.
3: Opprinnelig fra Kirkenes, men jeg bodde i Vesterålen i 30 år, og vel så det, 40 kanskje.
1: Og Lars, hva er det som gjør at du kommer hit og spiller bingo hver mandag?
2: Nei, det er jo for at det er trivelig, og det treffer folk, og så bor jeg jo også her, så det er jo kort vei til bingoen.
1: Og du, Eli, hvorfor kommer du hit hver mandag?
3: Jeg er veldig sosialt, og så håper man jo på 100 000, vet du. Sånn, så det blir at man går hver mandag. Jeg trives veldig godt med det.
1: Og har du til nå klart å stikke av med 100 000 før?
3: Nei.
1: Men håpet lever.
3: Ja, det gjør det. Derfor vi spiller. Nei, det er mye sosialt da. Det er veldig viktig.
1: Hva synes du om at det arrangeres sånne bingo-kvelder? Vi kan jo ta deg først, Eli.
3: Ja, det synes jeg er helt fantastisk at de stiller opp og gjør det på dugnad, holdt jeg på å si, eller sånn. Det synes jeg er veldig, veldig bra. Altså at de forsamles. Det synes jeg.
1: Og hva tenker du, Lars? Hva tenker du om at de arrangerer sånne bingo-kvelder mandag etter mandag?
2: Nei, det er jo et fint tiltak for bygda. At vi kan samles her på bingo, for eksempel.
1: Og jeg glemte jo å spørre deg, Lars. Har du stukket av med 100 000 før?
2: Nei, håpet på det.
1: Kan du ikke fortelle litt om bygda dere bor i, Lars?
2: Nei, det er jo en langstrakt bygd, og ikke så, ja, i mellom 300 og 400 innbyggere totalt sett her i kommunen på Innlandet. Så det er ikke så mye å ta seg til, så bingoen er et godt tiltak.
1: Men hvis en person skulle finne på å ta seg en tur hit en dag, hva vil du anbefale, Eli, bortsett ifra bingo-kveld her?
3: Da vil jeg anbefale at de stikker innom Møysalbua, og så er det jo naturen for meg da. Det er kjempeviktig. Ja, og så er det mange fine turmuligheter. Oppå Heia og Nordtindhytta. Og, ja, det er liksom naturen.
1: Hva fikk deg til å flytte hit fra der hvor du bodde?
3: Jeg ville ut av byen. Ganske enkelt. Så dukket det bare opp. Jeg bare kjøpte det sånn. Jeg hadde ikke aldri vært på Hennes før. Ja, så det angrer jeg ikke en time på. Jeg synes det var helt fantastisk å bo her.
1: Så kan Trygg si at du trives ganske godt da?
3: Jeg trives veldig godt. Folkene og mottagelsen jeg fikk, det er jo bare eventyrlig. Og er det noe så stiller de? Ja, så det er bare supert å bo her.
1: Og du, Lars, er du herifra, eller er du tilflytter?
2: Nei, jeg er født og oppvoksen her, hele tiden. Så det er nok sånn det.
1: Men da virker det som de har det ganske gøy på bingo-kveld, og oppfordrer flere til å komme?
2: Ja, det ønsker jeg at så mange som mulig må komme og støtte opp.
1: Og er det for alle aldersgrupper?
2: Ja da, det tror jeg det må være.
0: Det var bingo-kveld på Møysalbua-kaféen på Hennes på mandagskveldene. God stemning der, og der møtes man og spiller bingo, har det sosialt i lag. Og vi skal treffe flere bingo-spillere fra Hennes og Møysalbua i vår sending. Det blir på fredag.

0: Opalite fra Taylor Swift. Og som jeg sa i stad, vi skal altså tilbake til Møysalbua kafé på fredag, og da skal vi legge til at det er Emily Holen og Frøydis Juliussen som har vært på besøket der og laget den saken. Ja, som vi har vært innom tidligere, så er det kommunestyremøte i Bø i morgen, men det er også faktisk kommunestyremøte i Sortland, og det er også det første møtet etter sommeren. Vi har ringt opp Grete Ellingsen, ordfører i Sortland. God dag og dag til deg, Grete.
1: God dag, Radio BAM.
0: Du skal gå gjennom sakslista sammen med oss, og øverst på sakslista så er det jo dagsorden, innkalling, saksliste og habilitet og protokollunderskrivere. Er det noe spesielt å nevne der?
1: Neida, det er for så vidt bare de formalitetene som må gjøres før man går i gang med selve møtet.
0: Da går vi til orienteringssak, arbeidet i Vesterålen friluftsråd. Hva handler det om?
1: Ja, Vesterålskommunen er jo involvert i et kommunalt oppgavefellesskap som vi eier i lag og som heter friluftsråd, sånn at det, da kommer det inn hos som er daglig leder der og skal fortelle om aktiviteten der, som jo har vært ganske høy de siste årene.
0: Og det kommer flere orienteringssaker på rekke og rad. Vi har status i arbeid med kommunedelplan, helse, omsorg og velferd.
1: Ja, det er jo en av flere saker som kommer til orientering til kommunestyret i morgen, som også går på helseområdet. Så akkurat denne saken er da, der er det sånn at formannskapet vet at det er sånn planprogram, altså hvordan prosessen skal være nå før Sortland skal vedta en ny kommunedelplan for helse, omsorg og velferd. Noe som jo vil være en veldig viktig plan, fordi også at flere av oss som bor i Sortland og i mange andre kommuner blir eldre og vil typisk da ha større behov for tjenester innenfor helse, omsorg og velferd.
0: Og neste også orienteringssak, det er en statusoppdatering, etablering av 8 omsorgsboliger i Søndre Frydenlund Allé.
1: Det er jo også en bestilling som er gått ifra kommunestyret til både Boligstiftelsen som vi har i Sortland, altså Sortland Boligstiftelse, men også til kommunedirektøren om at det skal bygges 8 boliger for unge mennesker med funksjonsvariasjoner. Så det er et veldig spennende prosjekt som vi ser frem til å høre om hvor langt det er kommet og hva tid det blir realisert.
0: Og så har vi orienteringssak, kunnskapsgrunnlag, helse og omsorg.
1: Det har egentlig sin tilknytning til den første saken. I denne saken så fremgår det at kommunedirektøren har skaffet et kunnskapsgrunnlag da, for å kunne kjøre den prosessen jeg snakket om i stedet med å lage en god plan og fremtidsrettet plan for helse, omsorg og velferd i Sortland. Så da skal vi få høre litt om det.
0: Mm. Og så er det orienteringssak, tjenestesamarbeid i lag, felles tjenestekontor.
1: Ja, det er også en av de flere regionale samarbeidene som har første ordet i seg i lag, at vi gjør det i lag i kommunene, og her har man sett på da, det er også ikke bare inn helse og helse, men også velferd som kunne være andre tjenester som innbyggerne søker om og har krav på, og hvordan vi nå skal samarbeide om dette i kommunene imellom.
0: Og så har vi orienteringssak, det er framdrift, kommunedelplan, oppvekst 2026-2032.
1: Det er også en tilbakerapportering til kommunestyret på det som kommunestyret har bedt om nå lages, at man får en plan også for oppvekstsiden, skole og barnehage i Sortland. Så da får vi vite hva som er gjort så langt og hvordan dette vil bli tatt videre.
0: Så har vi vært litt gjennom de orienteringssaken, så det er drøftningssak, det er forslag til høringsinnspill til ny ruteplan for kystruten Bergen-Kirkenes.
1: Ja, Sortland er jo en kystrutekommune. Vi har jo Hurtigruta og Havila innom hver eneste dag, to ganger I døgnet. Og dette det jo staten som regulerer med å legge ut med avtaler og anbud. Så det en veldig viktig sånn, høringsinnspill som skal gå nu fra Sortland kommune på hvorfor det viktig at Hurtigruta får altså stoppet lenge nok til å kunne ta både gods og passasjerer inn og ut av de skipene som skal passere her. Og så det jo en utrolig viktig del av Sortland og reiseliv og byen egentlig, at denne Hurtigruta eller Havila stopper innom der hver eneste dag.
0: Vi går videre. Det kystvaktens behov for arealer I Sortland havn som neste sak.
1: Det en sak som kommunedirektøren har lagt fram for å både opplyse kommunestyret ytterligere om hva som skjer I forhold til kystvakten sine behov, men også for at kommunestyret skal ha muligheten til å tilkjenne sin sånn intensjon med å være en vertskommune for kystvakten og hva det innebærer da av at vi må legge til rette for at de skal kunne utvikle seg for å fortsette å være I Sortland.
0: Da vi kommet til sak 58 som høring regional plan for arealforvaltning Nordland fylkeskommune.
1: Ja, det jo sånn at Nordland fylkeskommune de setter jo med en del planer for hele fylket som også får betydning for når lokaldemokratiet I Sortland skal veta sine planer, sånn at her det snakk om å komme med innspill til fylkeskommunen om behov som vi ser som regionsenterkommunene, både I forhold til å tilrettelegge for boligbygging, næringsutvikling, hvordan man samhandler med fylkeskommunen. Så det vil jo være en veldig viktig plan for alle Vesterålskommunene, eller alle kommunene I Nordland. Og da kan jeg jo bare reklamere pittelitt også for at fylkestinget I Nordland, det neste, det skal faktisk være på Sortland I oktober.
0: Akkurat. Mm. Så var det sak 59 vi kommer til nå, det forvaltningsrevisjonsrapport, byggesak, oppfølging av kommunestyrets vedtak, kontrollutvalget, sak 3826. Hva det for noe?
1: Det I tilbakerapportering også der til kommunestyret fra kontrollutvalget om en rapport som en sånn revisjonsrapport som ble laget om byggesaks om byggesak I 2025. Så der får vi også en tilbakemelding om hvordan dette fulgt opp av kommunedirektøren, og så har det da vært innom I kontrollutvalget.
0: Da går vi til sak 60, som sluttbehandling, detaljeregulering for gullkista, masseuttak.
1: Ja, det jo sånn at det kommunestyret som alltid vedtar endelig reguleringsplan I saker. Før det så har de jo gjerne vært innom planutvalget, som formannskapet hos oss I Sortland. Så dette jo en sak vi har hatt på behandlet der tidligere, og nå kommer det til sin endelig behandling for en reguleringsplan på gullkista, som jo ligger da på innersiden av Sortland.
0: Grete Ellingsen, ordfører I Sortland, blir med oss videre, for det flere saker vi skal se på til kommunestyret I Sortland I morgen, men vi tar det etter litt musikk fra Frida Amundsen.

0: Det var sangen Closer fra Frida Amundsen. Vi kommer nok til å gå litt over våres tilmålte sendetid i dag for å komme gjennom sakslista til kommunestyremøtet i Sortland i morgen, for den er veldig lang. Vi har med oss ordfører i Bø, vi har med oss ordfører i Sortland, skal det være selvfølgelig, Grete Ellingsen, og vi er kommet fram til sak 61, som er forskrift om fellingsavgift for hjortevilt i Sortland kommune. Hva kan du si om den saken, Grete Ellingsen?
1: Ja, det er jo en årlig sånn foreteelse at kommunestyret da vedtar oppdatert forskrift som gjelder hjortevilt, og som blant annet da gjelder elg.
0: Vi fortsetter noen saker til lang saksliste. Lokale forskrifter om tilskudd til private barnehager for 2027.
1: Ja, en forskrift er jo noe som har lovsform, og derfor er den også i kommunestyret, og den kan jo også få økonomiske konsekvenser for kommunen. Og i dette tilfellet så gjelder det da hva slags tilskudd som skal være til private barnehager, og det mener også er noe som skjer årlig, at kommunestyret tar stilling til akkurat dette, og den har også vært behandlet i fagutvalget, som da er driftsutvalget, før den kom til kommunestyret i morgen.
0: Vi er kommet til sak 63, som er endringsforslag som følge av klagebehandling detaljregulering for Havnegata 3.
1: Dette er en sak som er en konsekvens av en tidligere vedtatt reguleringsplan for det området som også ligger nært kystvakten. Der det kom en klage i etterkant, denne klagen ble tatt til følge i forrige formannskapsmøte, og konsekvensen av det er at da må kommunestyret inn og vedta en endring i den reguleringsplanen som tidligere faktisk er godkjent i kommunestyret. Så det er egentlig en justering av den vedtatte reguleringsplanen som nå kommer opp til oss igjen.
0: I sak 64 så handler det om Sortland Torg, avklaring rundt opparbeidelse og infrastruktur.
1: Det er også en spennende sak som ikke innebærer noen sånn konkrete ting. Den sier egentlig noe om en intensjon om å, når man nå må antagelig grave opp deler av torget for å kunne legge vann og avløpsinfrastruktur inn der, så vil man også se på hvordan muligheter det vil gi til overflata på torget, og det også kunne få et enda finere torg enn det vi har i dag. Så det er kanskje en sak som er mer sånn på intensjonsnivå, og som jeg egentlig ser frem til at kommunestyret skal drøfte seg nå om i morgen.
0: Ja, det er mange som er opptatt av hvordan torget på Sortland skal se ut, og tanker og meninger og ønsker om hvordan det bør være. Vi skal komme oss litt videre, Grete. Vi har her sak 65, som er fritak fra verv som medlem av kontrollutvalget, og 66 er da valget nytt medlem til kontrollutvalget.
1: Ja, så det er sånne saker som må i kommunestyret, der noen har bedt om da et fritak, og så som regel har de en god begrunnelse for det og får det, og så må vi da velge nye medlemmer, så det er nytt medlem, så det vil etter all sannsynlighet da skje i morgen.
0: Og da går vi til sak 67, det er valget representant til styret i Sortland Fri

0: frivilligsentral.
1: Mm. Ja, og der det sånn at den representanten som kommunestyret hadde valgt har vel da bedt om fritak fra sitt styreverv, og da må også kommunestyret velge en ny representant.
0: Og 68, det åremål opphevelse av del av kommunestyrevedtak, sak 113-23 om bruk av åremålsstillinger for ledere, heter den saken.
1: Ja, og den har egentlig tilknytning til spørsmål om ansettelse av ny kommunedirektør, der det legges opp til at man ikke er bundet av at det må være en åremålsstilling, så det er egentlig en teknikalitet også det, men den må gå i kommunestyret fordi at kommunestyret tidligere har sagt noe om dette.
0: Og så kommer det en referatsak, møteprotokoll, kommunestyret 22.6.2026. Hva er det for noe?
1: Altså referatsaker generelt er ikke saker som egentlig behandler. De bare settes opp der for å, sånn at representantene kan få oversikt over det. Så vi kommer ikke til å gå inn på det. Det blir liggende der. Er det noen som skulle ha noen spørsmål eller et eller annet? Dette er bare en protokoll fra et møte, så vil de kunne stille det. Men som regel så bare tas de til orientering uten å gå nærmere inn på det, for det er ikke noe behandling av det.
0: Mm. Det var sakslista sånn som jeg har oppe på min skjerm. Er det noe tillegg, spørsmål, interpellasjoner som dukker opp?
1: Der er kommet inn to spørsmål, og de vil mest sannsynligvis bli svart ut på slutten av møtet, og i tillegg så skal vi da dele ut 3 miljøfyrtårn, og det er en ting som jeg egentlig er skikkelig stolt av i Sortland, det at vi har etter hvert fått veldig mange bedrifter som får denne miljøfyrtårnutmerkelsen.
0: Ja, det sa Grete Ellingsen, ordfører i Sortland. Da var vi gjennom en lang saksliste til kommunestyret i Sortland. Og så er det altså også kommunestyremøte i Bø i morgen. Begge møtene, både i Sortland og Bø, starter 9:00. Og de hører du direkte her i Radio Bø. Det betyr at formiddagssendingen i morgen den går ut. Kommunestyret i Bø, det hører du på DAB og på nettradio på vår hovedkanal. I tillegg så sender vi det på FM i Bø. Og vil du følge kommunestyret i Sortland, så hører du det på den kanalen som heter Radio Bø Ekstra, som du også finner på din DAB-radio og på vår nettradio. Og selvfølgelig også på FM i Sortland, så går kommunestyremøtet i Sortland ut på lufta. Så blir det kommunestyret i delte kanaler, og resten av lytterne der ute i våres radioverden får god musikk og nyheter utover dagen i morgen. Men som sagt, ingen formiddagssending, den går ut på grunn av kommunestyret i Sortland og Bø. Vi som nå skal si takk for følge denne onsdagen her fra formiddagsstudio, det er Ted Ivar Pølsen og Emily Holen, og da må jo vi si på gjenhør på fredag. Ha det bra!